0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
5: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
6: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
5: På sommarfesten i Lidköping.
6: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
5: Och tusen andra saker.
6: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
8: Sverige kan bli... Hej, Susanne Everag, Centerpartiet här. Efter många år som sjuksköterska, mest i Vara kommun, brinner jag för att hjälpa till att skapa en värdig och kompetent äldreomsorg. För Vara kan bättre och mer.
9: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
10: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
11: Har du fått igång ditt transportband?
12: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. Mm. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
11: Fixar de damer till festen också?
12: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
13: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. På lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
14: Kap, svets, slit och bult.
15: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
16: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
17: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
16: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
17: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
16: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
18: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.

0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
1: din grusleverantör.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum, näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
5: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Dags för ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
2: Kontakta mig, Rickard.
1: Eller mig, Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
2: Vi hjälper dig med allt.
1: Från rätt modell
2: till den nya elbilspremien.
1: Välkommen hem till Åkessons bil.
3: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
4: Grönt gräs direkt.
5: Välkommen till Vedums gräs.
6: Vad har du hettat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och.
7: Vad är det?
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
13: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
16: Känner du doften, Rickard?
17: Mm, det där är sommar på riktigt.
16: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
17: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
16: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
17: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
16: Välkommen in till Elon i Vara.
18: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
19: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
20: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
21: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
22: Och nu, tillbaka till musiken.
20: soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
21: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
4: yeah. Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
6: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
5: Du vet att jag fortfarande är smidig.
6: Absolut. Det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
5: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
6: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
5: Du får gå hem nu, Simon.
6: Klomma däck och följ.
5: I Vara.
7: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
8: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
9: Halloj! Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
10: Tovex bil. Hela vägen.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
13: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
14: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.
15: Det här är Louise
16: och Erika på Skara Motor.
15: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
16: hela sommaren.
15: Ha det nu riktigt gött.
16: Njut av sol och bad.
15: Välkommen till Skara Motor,
16: din BDS-butik i Skara.
17: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
18: Det var jädrasäkert pannvär vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att fläst till grillkvällen. Öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit!
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer ifrån Vedum.
20: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
19: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
20: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
19: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
20: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby. Lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
3: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
4: Hej, Oscar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oscar, på 0514 10300.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
6: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
7: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
8: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från
8: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se.

0: vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
1: Hagaborg Service i Vara. Matjord för hämtning eller leverans.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Havskum i Vara, en däckpartner att lita på.
9: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Två män greps under torsdagskvällen i samband med att justitieminister Gunnar Strömmer höll ett valmöte på Drottningtorget i Göteborg. Ingen skadades fysiskt och det fanns ingen fara för allmänheten enligt polisen. Männen är misstänkta för brott, men brottsrubriceringen har inte offentliggjorts. Socialdemokraterna föreslår ett förbud för personer i kriminella nätverk att äga hund oavsett ras. Partiet vill även ge länsstyrelsernas djurskyddsanläggare tillgång till belastningsregistret för att bedöma djurägares lämplighet. Exakt hur ett hundförbud skulle utformas ska nu utredas. Västra Götalandsregionen och Oracle närmar sig en överenskommelse efter att journalsystemet Millennium skrotades. VGR kommer att betraktas som den part som brutit avtalet, vilket innebär en kostnad på 650 miljoner kronor för skattebetalarna, utöver de 3,7 miljarder som redan investeras i projektet. Och vi avslutar med lite sport och golf. Ludvig Åberg inledde nattens spel i PGA-tourens slutspel med en tuff start. Deras första utslag hamnade långt åt vänster och det andra i vattnet. Sen gick det betydligt bättre och han avslutade rundan på 66 slag, vilket lämnar honom bara två slag efter ledningen. Torsdagens spel var den första av tre dagar i BMW Championship i St. Louis.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Växlande molnighet är mest mulet med risk för någon regnskur. Störst solchanser ser ut att bli i norra delarna av Bohuslän och temperaturen idag mellan 15 och 20 grader.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Slave to Love och Barry Brian Ferry heter han ju, inte Barry White.
1: Det är en helt annan person.
0: Ja, så är det ju.
1: Slave to Love. Ja. Det är ju hårt det du. Är det så du har det hemma i ditt förhållande? Får du slava för att få kärlek?
0: Ja, så är det.
1: Ja.
0: Det beror på vem man ska ha kärlek ifrån då. Om det är från sambon eller från djuren eller vad det kan vara.
1: Djuren? Du har väl inga djur egentligen på pappret?
0: Nej, men det finns både rådjur och harar och allt möjligt som jag springer utanför.
1: Ja, men nu tänkte jag nog mest på din sambo. Ja. Vad du har för liksom, vad du behöver göra för att hon ska bli nöjd och glad.
0: Oj. Mm. Ja, den listan kan vi dra. Då har vi, blir det ingen musik den här morgonen.
1: Nu var du inte snäll. Nej. Är det till och med att kamma mattfransarna för det ska bli bra kanske?
0: Ja, precis.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm. Lite pedant så kanske?
0: Nej, jag tror inte.
1: Nej.
0: Det är lite lagom.
1: Du vet att jag skojar nu va? Men du är väldigt allvarlig.
0: Nej, jag försöker få upp det här som låter i halsen. Så att jag ska ta och skärpa till mig här.
1: Upp med humöret.
0: Ja, hej. Eller hej, god morgon ska jag säga.
1: Ja, god morgon.

0: Have a Faith Hill i låten This Kiss. Och så har vi fått lite nytt kaffe här. Det var någon som hade bryggt här typ. Det var massa med sump i dagens kaffe. Fantastiskt början på en fredag som den här.
1: Det satt ju som i halsen på dig alldeles nyss. Ja. Så du fick ju hosta som en riktig gammal rökare som har rökt hela sitt liv, lät det som.
0: Precis. Ja.
1: Men vi kör inte den idag. Vi kanske ska ändra till den plingan en annan gång. Men vi kör den vanliga.
0: Ja, ja, ja. Mm.
1: 21 augusti, fredag, härligt. Underbart med fredag. John och Jonna.
0: Ja.
1: Dubbel J, dubbel B, dubbel E. Allting har ju dubbel. Om det är Marcus, Marcus och Martinus. Så är det de som har namnsdagen du har då, eller?
0: Jag tror jag har själv faktiskt om man har skrivit fel. För det är K då, Marcus med K.
1: Det är inte fel, ja. Det är rätt. Ja.
0: De flesta, Elin och Egon.
1: Ja, absolut. De flesta jag, som jag känner stavar ju faktiskt Marcus med C. Idag är det då det datumet 1986. Då omkom 1800 människor i Kamerun som dör av ett plötsligt koldioxidutsläpp från någonting som heter Meromiktisk sjö. En sjö där lager av vatten inte blandar sig med varandra. Så det blev väl någon form av jordbävning som gjorde att det här syret rördes upp och så var det så total liksom. Dog det 1800 människor.
0: Ja, då vet man ju inte så här när man läste den här körkortsboken om det var den gasen som man inte känner att det luktar någonting. Det är inte som gasol att det luktar skit, utan det kan vara så här osynlig, eller man vet inte om man fått i sig gasen.
1: Ja, men exakt. Det där höll man ju på att traggla när man gjorde körkortsteorin.
0: Ja.
1: Vi har Usain Bolt, fyller 40 år idag.
0: Ja.
1: Han är ju gammal, eller han är sprinter. Han springer inte så mycket längre, han är gammal nu.
0: Ja, men han sprungit färdigt.
1: Men han har ju pikat kan man säga, som sprinter. Så även Eric Claptons son föddes det här datumet, han som faktiskt ramlade ut ur fönstret och dog. Jag vet inte hur gammal han var, men tragiskt.
0: Ja, precis. Han blev 4 år.
1: Oj.
0: Ja. Men det var ju som så att han föddes vad sa du nu, det här året eller den här datumen, och så dog han 91.
1: 86.
0: Ja. Mm. Just det. Mm.
2: Jag står och ser på vägen hit på dessa år av skratt och slit.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
5: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
4: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
5: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
4: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
5: Därför ska du rösta på Moderaterna.
6: Elsa, varför springer vi egentligen?
7: För att hinna med all löpande bokföring.
6: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
7: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
6: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
8: Vara ekonomipartner.
7: Vi sköter din löpande bokföring.
8: Lugnt,
7: tryggt
8: och utan mjölksyra.
9: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
10: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
11: Det är vi som är Felix
10: och Pontus
11: på BAS Elektriska.
10: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
11: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
10: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
12: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
13: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
14: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
13: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
15: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
16: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
17: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
18: Ja, visst.
19: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
20: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.

0: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2 995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
1: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
2: Som du kan njuta av direkt.
1: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
2: Vedumsgräs, din gröna lösning.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Två män greps under torsdagskvällen i samband med att justitieminister Gunnar Strömmer höll ett valmöte på Drottningtorget i Göteborg. Ingen skadades fysiskt och det fanns ingen fara för allmänheten enligt polisen. Männen är misstänkta för brott, men brottsrubriceringen har inte offentliggjorts. Socialdemokraterna föreslår ett förbud för personer i kriminella nätverk att äga hund oavsett ras. Partiet vill även ge länsstyrelsernas djurskyddsanläggare tillgång till belastningsregistret för att bedöma djurägares lämplighet. Exakt hur ett hundförbud skulle utformas ska nu utredas. Västra Götalandsregionen och Oracle närmar sig en överenskommelse efter att journalsystemet Millennium skrotades. VGR kommer att betraktas som den part som brutit avtalet, vilket innebär en kostnad på 650 miljoner kronor för skattebetalarna, utöver de 3,7 miljarder som redan investeras i projektet. Och vi avslutar med lite sport och golf. Ludvig Åberg inleder nattens spel i PGA-tourens slutspel med en tuff start. Deras första utslag hamnade långt åt vänster och det andra i vattnet. Sen gick det betydligt bättre och han avslutade rundan på 66 slag, vilket lämnar honom bara två slag efter ledningen. Torsdagens spel var den första av tre dagar i BMW Championship i St. Louis. Växlande molnighet är mest mulet med risk för någon regnskur. Störst solchanser ser ut att bli i norra delarna av Bohuslän och temperaturen är då mellan 15 och 20 grader.

0: Maria Sur i låten Never Give Up, och du får den här när klockan är snart 20 minuter i 8. Vi håller oss kvar lite grann på temadagar och sådär. Vi har ju en helg som väntar. Det är ju både lördag och söndag här. Men vi börjar med dagen som är den 21. Är det något speciellt idag?
1: Ja, men absolut. Det är ju inte riktigt vi inte där än. Nej. Alla pensionärer är det som ska fira idag då.
0: Ja, vad bra.
1: Undrar om de får extra pensionärsrabatt nere på butikerna här.
0: Det vet man inte.
1: Om.
0: Nej, det kan vara så här att man får en extra kundkorg och handla något gött
1: i. I groggens då?
0: Ja, oj.
1: Det gillar ju du.
0: Det är trevligt.
1: Oh.
0: Jag får nästan gå och hämta lite grogg.
1: Ja, gör du det? Ja. Ja, det är också durspelets dag.
0: Ja. Det är ju dragspel. Kan man spela, vilken dag alla pensionärer spelar dragspel och dricker grogg.
1: Du, jag följer någon på TikTok, en kvinna med dragspel. Hon har sån pondus alltså.
0: Jaha.
1: Det är ett coolt instrument.
0: Ja, jag såg att Tim Liljegren, han som kör rally och lite allt möjligt, han skulle lära sig att spela dragspel på 100 dagar.
1: Ja, men det är nog inte omöjligt. 100 dagar är ganska lång tid.
0: Ja, jag tror inte han spelar dygnet runt i och för sig.
1: Nej, men vad handlar det om att lära sig? Ska man lära sig blinka lilla stjärna? Eller ska man lära sig mer avancerat? Det vet du inte.
0: Tror uppdraget var att han skulle spela tillsammans med Donnes då, dansbandet Donnes där.
1: Okej, då behöver man ändå kunna lite mer avancerade.
0: Ja, precis. Ja. Dra i bergen.
1: 4 ackord när man är i hamn.
0: Ja. 22 och 23, det innebär att imorgon så är det internationella musli-dagen. Och på söndag så kan man ta sig till köttböllarnas värld. För det är köttböllens dag som väntar.
1: Åh, nu skrev jag ett manus till en kund häromdagen.
0: Jaha.
1: Köttbullar.
0: Köttbullar.
1: Ja, det var mycket köttbullar. Aha. Billigt var det också.
0: Okej.
1: Okay. Oj.
0: Var de köttfria köttbullar?
1: Det vet jag inte.

0: handlar om både svart och vitt. Paul McCartney tillsammans med Stevie Wonder, Avery and Ivory. Och det är ju fredag idag. Vi fick ju lite historier förra veckan här, så att du ska få ta del av de här historierna, tänkte jag.
1: Alltså det är ju fantastiskt roligt. Jag åkte ju iväg, i och med att jag åkte till Forshaga, så har jag inte riktigt lika aktiv som du. Men det var roligt att folk skickar in.
0: Ja, visst. Ja.
1: Och jag hoppas att det inte är några gamla historier då.
0: Det vet jag inte.
1: Nej, exakt.
0: Men de är en vecka gamla.
1: Ja, men det är det jag menar. Jag vet inte heller om de som jag får är gamla när de skickas till mig. Men du har sån koll på det. Så att läs du historierna idag, tänker jag.
0: Ja, du, jag håller på lite grann med AI. Jag tycker det är ganska roligt här. Så jag gav nämligen AI ett uppdrag häromdagen här. Att gör en snapsvisa. Jag kan säga att gå på fest med den typen av chatt GPT då, som det heter. Det kan inte vara så där jätteroligt. Du ska få höra den här fantastiska historien. Vi kan faktiskt ta upp den på skärmen här, så ska vi lyssna på den. För att det är ju så att de kan väldigt mycket, men det där med humor, det har inte riktigt flyttat in där än.
1: Men vet du vad?
0: Nej.
1: Du får du prata med ChatGPT på rätt sätt.
0: Ja, för jag fick reda på här utav Jesper att man ska tydligen vara väldigt vänlig mot den där och så skriva tack och vara bra och allt det där.
1: Ja, jättebra, men jag skulle vilja ha en annan variant med lite mer humor i, kan du skriva till exempel.
0: Ja.
1: Har du testat det?
0: Nej, det har jag inte.
1: Nej, då har du ju mycket kvar att lära dig med AI, känner jag.
0: Så här gjorde AI i alla fall en snapsvisa.
2: Ålen går runt och glaset är smått, men vänskapen här smakar väldigt gott. En klunk för vår glädje, en skål för vår kväll. Och resten tar vi, ja, kanske en till. Skål!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
3: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 7966.
4: Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era

0: kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se, smaken av sommar börjar här.
1: Men wow, vad mycket tyger!
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
5: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
8: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
9: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
10: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.

0: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
1: Verkligen. Åkesson Spil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
0: Och priserna då?
1: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
0: Välkommen hem till familjen Åkesson.
1: I Götene, Lidköping och Mariestad.
2: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Två män greps under torsdagskvällen i samband med att justitieminister Gunnar Strömmer höll ett valmöte på Drottningtorget i Göteborg. Ingen skadades fysiskt och det fanns ingen fara för allmänheten enligt polisen. Männen är misstänkta för brott, men brottsrubriceringen har inte offentliggjorts. Socialdemokraterna föreslår ett förbud för personer i kriminella nätverk att äga hund oavsett ras. Partiet vill även ge länsstyrelsernas djurskyddsanläggare tillgång till belastningsregistret för att bedöma djurägares lämplighet. Exakt hur ett hundförbud skulle utformas ska nu utredas. Västra Götalandsregionen och Oracle närmar sig en överenskommelse efter att journalsystemet Millennium skrotades. VGR kommer att betraktas som den part som brutit avtalet, vilket innebär en kostnad på 650 miljoner kronor för skattebetalarna, utöver de 3,7 miljarder som redan investeras i projektet. Och vi avslutar med lite sport och golf. Ludvig Åberg inledde nattens spel i PGA Tours slutspel med en tuff start. Deras första utslag hamnade långt åt vänster och det andra i vattnet. Sen gick det betydligt bättre och han avslutade rundan på 66 slag, vilket lämnar honom bara två slag efter ledningen. Torsdagens spel var den första av tre dagar i BMW Championship i St. Louis.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Växlande molnighet eller mest mulet med risk för någon regnskur. Störst solchanser ser ut att bli i norra delarna av Bohuslän och temperaturen idag mellan 15 och 20 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: chefen.
1: Ja, ja, ja. Elin Jonsson stressade i studion så här strax efter 8. Hon måste åka. Ska du åka till Forshaga eller?
0: Men jag ska hinna nu åka och hämta en grej och så tillbaka. Jag har ju ändå en kvart på mig.
1: Ja, ja, ja. Det är bra. Ja. Ja. Är det tvätten på kemtvätten?
0: Nej, jag har ingen... Väldigt sällan jag använder kemtvätt. Det var en matta sist som jag hade haft kattkiss på som jag kemtvättade.
1: Ja.
0: Och den blev faktiskt bra. Men sen så kissade jag katten på mattan igen så då sket jag hit.
1: Och katten pissade på mattan. Ja, det är inte lätt det.
0: Nej, det är inte lätt. Men kemtvätt är ju fantastiskt om man har kapper eller vinterjackor som är svåra att tvätta.
1: Ja, ja visst. Mm. Du, jag har hittat lite grejer här när jag har varit ute och letat på nätet. Det är nämligen
0: nätet?
1: Så, nätet.
0: Ja, igen.
1: Ja, precis. Jag brukar fastna där ibland. Då. Och så har jag letat efter, och det är lite kul att man hittar såna här grejer som man har varit med och komponerat. För att det fanns ute på en auktionssajt ett rack, alltså en sån här fyrkantig låda med massa ljudgrejer i där.
0: Ja.
1: Och så tittar jag närmare, fasen, det där känner jag igen. Alltså, och då visar sig att den där lilla prylen som sitter där, den har jag monterat en gång i tiden. Och så har den landat i Göteborg och är nu med på en auktion. Och så har man då försökt att komma fram till, vad är det där för grunka? Alltså, grejen är liksom så här, när man sänder radio, om man ska sända live eller om man ska spela in grejer i bakgrunden, så är det en nyckel, man kallar det för att nyckla av och nyckla på sändningen. Och där har man då kallat det för elektronikbox för strömförbrukning.
0: Jösses. Ja. Det där, tur att inte jag jobbar med det där, känner jag.
1: Nej, och jag ser att de har inte fått några bud på ett heller, för det är inget så här som man köper och har hemma, utan det är mer så här att...
0: Inget som gemene man vill köpa.
1: Nej,
0: alltså.
1: Nej. Så att, kul om man hittar grejer som man har ägt en gång i tiden.

0: The Ark där, vi kunde se dem för några veckor sedan när de uppträdde tillsammans med Magnus Uggla dagen innan och The Ark dagen efter. Varken du eller jag var på det där.
1: Nej, det blev inte så. Nej. Det hade varit lite mycket dagen innan så att jag kände att jag var trött.
0: Ja.
1: Ja, inte mycket, men jag var trött. Jag hade varit ute 2 dagar i rad och som gammal kvinna, tant, så måste man vila.
0: Ja, precis. Mm. Ja. Nej, det var samma här. Jag var på 30-årskalas den kvällen som det var, så att det blev det istället. Och jag kan säga att jag var trött på söndagen istället där.
1: Alltså, kan det vara. Vet du vad? Frida är ju ny hos oss.
0: Ja.
1: Vad är hon inne på? Nej, hon har inte ens jobbat 2 veckor.
0: Nej, hon gjorde sönder sitt tangentbord igår.
1: Ja, hon var så arg.
0: Ja, hon slog sönder det där och så var det en massa svärord.
1: Då blir jag ju lite orolig. Nu jag läste en artikel. Det var ju väldigt kort, men det var en rektor som hade sagt upp sig samma dag som hon började.
0: Oj då.
1: Ja, och då måste jag, det låter ju jättekonstigt. Man måste ju ge jobbet en dags chans i alla fall, tänker jag. Frida har ändå gett det liksom snart 2 veckor.
0: Mm.
1: Och hon är fortfarande kvar. Nu röker ju tangentbordet då, så vi får se varför och hur och var.
0: Ja, men jag kan erkänna att jag kände på mig att när jag öppnade det här tangentbordet, det har legat där inne i en kartong och det var med. Ja, men oftast när man köper en dator så får man med, och det är kanske inte den bästa kvaliteten på att det här är lite, det är lite lacho.
1: Oj, vad spännande.
0: Ja.
1: Du köper Kina-grejer alltså?
0: Nej, datorn var säkert, den hade de nog monterat ihop där på någon skola i Kina. Men hur som helst, tangentbordet, alltså den här rullgrejen som sitter uppe på, den fastnade första. Sen fick jag ju liksom nästan smörja upp. Och sen tangentbordet, där fastnade enterknappen. Så jag vet, hon hade skrivit något mejl och så var det typ så här 40 rader senare så kom hon på det att, ja just det, jag var ju enter här också.
1: Har du kollat så här att hon kanske inte har ätit, alltså hon har ätit någon? Är det honung eller någonting som sitter i? Eller är det gammal smörgås eller någonting? Lunchen
0: nej, men den är inte äten i alls. Det skulle kunna ha varit surströmming igår då.
1: Ja, men det var ju det hon höll på med.
0: Ja,
1: det är det som är problemet.
0: Surströmmingspremiären hamnade i tangentbordet. Så att,
1: ja, det förklarar ju doften också. Inne i hennes kontor. Hon sitter ju oftast barfota, men...
0: Ja, herregud. Mm.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
4: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
6: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
7: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
6: Bärgnings-Niklas minsann. Var finns de?
7: I Skaraborg och Bohuslän.
8: Bärgnings-Niklas. Din trygghet på vägen. 0771 291 291.
9: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
10: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
11: Din lokala Excel byggbutik.
12: I Nossebro,
11: Lidköping, Vårgårda
12: och Härjunga.
13: Wow! Vem har gjort den här snygga rollappen?
14: Det är klart att Oves text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
13: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
14: Precis. Snygg reklam utan krångel.
15: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
16: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
17: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
16: På sommarfesten i Lidköping.
17: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
16: Och tusen andra saker.
17: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att vi ska fortsätta att erbjuda våra brukare hemkörd mat från vår kostenhet, där vi vet att den är både god och näringsrik? Tycker du som jag, då tycker jag att vi ska lägga en röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
22: Halloj, Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
23: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
24: Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.

0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
1: din grusleverantör.
2: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
3: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Två män greps under torsdagskvällen i samband med att justitieminister Gunnar Strömmer höll ett valmöte på Drottningtorget i Göteborg. Ingen skadades fysiskt och det fanns ingen fara för allmänheten enligt polisen. Männen är misstänkta för brott, men brottsrubriceringen har inte offentliggjorts. Socialdemokraterna föreslår ett förbud för personer i kriminella nätverk att äga hund oavsett ras. Partiet vill även ge länsstyrelsernas djurskyddsanläggare tillgång till belastningsregistret för att bedöma djurägares lämplighet. Exakt hur ett hundförbud skulle utformas ska nu utredas. Västra Götalandsregionen och Oracle närmar sig en överenskommelse efter att journalsystemet Millennium skrotades. VGR kommer att betraktas som den part som brutit avtalet, vilket innebär en kostnad på 650 miljoner kronor för skattebetalarna, utöver de 3,7 miljarder som redan investeras i projektet. Och vi avslutar med lite sport och golf. Ludvig Åberg inleder nattens spel i PGA-tourens slutspel med en tuff start. Deras första utslag hamnade långt åt vänster och det andra i vattnet. Sen gick det betydligt bättre och han avslutade rundan på 66 slag, vilket lämnar honom bara två slag efter ledningen. Torsdagens spel var den första av tre dagar i BMW Championship i St. Louis. Växlande molnighet eller mest mulet med risk för någon regnskur. Störst solchanser ser ut att bli i norra delarna av Bohuslän och temperaturen idag mellan 15 och 20 grader.

0: Out My Way, och det är fredag. Vi brukar alltid sköta till det på fredagar med lite historier, och tänker så här att idag, eftersom vi fortfarande har kvar en del biljetter, ser jag här, till Vrågården och Countryfesten, så vad sägs om att ring in till oss, dra en historia och få, ja, men få två biljetter.
1: Det är väl en jättebra idé.
0: Ja.
1: Ja, absolut. Vi sitter här i studion, så det är bara att ringa in på 0512 659 009, om du sitter på en riktigt rolig historia, eller ja, det kan vara en okej historia också.
0: Precis, bara ja, en historia. Det, ja, kan vara precis vad som helst.
1: Den kan vara kort.
0: Ja, ja, det kan vara en sån här berättelse vad du gjorde igår kväll till exempel. Ja, jag var i kylskåpet och åt upp 4 korvar för käringen.
1: Det kan en historia. Det också vara, och så blev hon arg då och då, eller?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det måste ju vara någonting som händer.
0: Ja.
1: Ja, eller så blev man mätt.
0: Precis. Åt upp en tumstock.
1: Blev mätt.
0: Ring in och berätta en historia och få 2 biljetter till Vrågården och countryfesten.

0: Jack Amir i radion med It Ain't Me. Hörde du, fortsättningsvis så kan man ringa in och dra en historia. I nästkommande timme ska vi se om vi har några roliga historier. Om du ringer in hit, berätta en rolig historia. Den behöver inte vara så rolig, men du berättar en historia i vilket fall. Och så skickar vi med 2 biljetter till Vrågårdens countryfest som startar ikväll och imorgon. Nu ska vi inte prata om det. Är det någonting som har hänt i ditt liv för övrigt, Elin?
1: Nej, men ja, det är nästan så att man får lite tinnitus när man åker på vägen mellan Skara och Vara numera.
0: Aj då.
1: För en del så har de skalat av det här yttre delen på asfalten.
0: Ah.
1: Har de gått med någon sån här potatisskala eller någonting, men i alla fall så blir det liksom så här ganska grov asfalt under.
0: Ah.
1: Och det är ganska lång sträcka.
0: Det brukar bröta bra där.
1: Ja, och så håller man en ganska bra fart. Så blir det ganska hög ljudvolym i bilen.
0: Ja, och så vinterdäck på det då.
1: Ja, exakt. Jag har ju vinterdäck året runt.
0: Ja,
1: Det är ju sommardäck fortfarande på. Men vilket fall som helst så har jag upptäckt att det låter lite. Så att det, jag, om du tycker att jag säger va hela dagen idag, så får jag skylla på då den vägsträckan.
0: Ja, Nej, men så kan det vara. Jag har faktiskt en väg som inte är uppfräst, vägen hemifrån ner till Grästorp. Och den är ganska dålig, den vägsträckan, för det brötar något fruktansvärt. Jag var ute och åkte Trabant i somras.
1: Kan du skylla på vägen då, menar du, eller?
0: Ja, den går ganska tyst. Men det var så här, är det något fel på bilen? Men jag insåg att, ja just det, det är den vägsträckan det åker där. Så att den gick ju kanon. Bara man kom över på lite annan typ av asfalt så gick det bättre.
1: Ja, men det blir härligt när du kommer på ny asfalt på det där. För då går det så himla smooth.
0: Ja, det är det. Så, men det finns ju inget som är så gött att åka på som helt nylagd asfalt.
1: Åka inlines på nylagd asfalt.
0: Ja, det har jag aldrig provat.
1: Nej, det hade jag velat se faktiskt. På räva kan du åka.
0: Ja, precis. Du kan dra mig på en skateboard.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder. Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
2: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
3: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
2: Du vet att jag fortfarande är smidig.
3: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
2: Ja, tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
3: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
2: Du får gå hem nu Simon.
3: Klomadäck och fälg.
2: I vara.
4: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
5: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Barnens framtid börjar i skolan. Vi på hela vår kommuns bästa vill att varje barn ska nå sin fulla potential. Inte bara bli godkända. Därför satsar HVKB på höga kunskapsmål och tidiga insatser. Bästa skolan lyfter Vara kommun.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
11: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
10: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
11: Paroj.
10: Din lokala drivkraft.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
13: Halloj, Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
14: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta.

0: Välkommen till Adlers byggservice.
1: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
3: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
2: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
3: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
2: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Det här är Louise
6: och Erika på Skara Motor.
5: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
6: hela sommaren.
5: Ha det nu riktigt gött.
6: Njut av sol och bad.
5: Välkommen till Skara Motor,
6: din BDS-butik i Skara.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
10: Letar du efter ny bil i Mariestad?
11: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
10: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
11: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
12: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
13: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
14: Och nu, tillbaka till musiken.
15: Arbetslösheten i Sverige ligger kvar på 8,7% i juli enligt SCB:s arbetskraftsundersökning. Antalet sysselsatta har ökat med 0,7 procentenheter jämfört med samma månad förra året, med en särskild ökning av tidsbegränsat anställda bland unga. De två personer som anhölls under justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg är nu misstänkta för förberedelse till grov misshandel enligt åklagarmyndigheten. Ingen person ska ha kommit till fysisk skada i samband med händelsen och det var heller ingen fara för allmänheten. Flygledare i Norge går ut i strejk under fredagen efter att facket och arbetsgivare inte kunnat enas om arbetsvillkoren. Strejken förväntas påverka trafiken på flera norska flygplatser med risk för inställda flyg och förseningar. Kanadas provinser kan vara på väg att häva sina stopp för försäljning av amerikansk alkohol efter en vädjan från premiärminister Mark Carney. Åtgärden uppges vara nödvändig för att nå ett handelsavtal med USA. Och sport, Mjällby förlorade det första mötet mot Salzburg i kvalet mot Europa League med 0-1 efter ett självmål på övertid. Och laget står nu inför en tuff uppgift inför returmötet på hemmaplan nästa vecka.
13: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
15: Växlande molnighet eller mest mulet med risk för någon regnskur. Störst solchanser ser ut att bli i norra delarna av Bohuslän och temperaturen idag mellan 15 och 20 grader.
13: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Guns and Roses, vi hör Live and Let Die, och det där var hämtat ifrån året 1991. Igår kväll så kom det på en, alltså bläddrade runt lite grann på tvn sent på kvällen där, då kom det upp en film, en av Jönssonligans sista film, ja en sista var det inte, men det handlade om den svarta diamanten. Jag tänkte så här, den här måste ju vara inspelad någonstans där tidigt 00-tal, kommer du ihåg den?
1: Ja, absolut.
0: Och så blir man liksom förvånad när man säger att den var från 92.
1: Oj! Ja. Och det var länge sedan du.
0: Ja.
1: Ja, men det var ändå, alltså det är ju en film som fortfarande är jätterolig att titta på.
0: Oh ja.
1: Vi kan titta på dem där ibland. Vi tittade på den barnen var lite mindre, men nu blir det inte så mycket film du. Nu blir det, jag vet inte vad jag gör egentligen.
0: Nej.
1: Kvällarna bara går åt ett annat. Ja.
0: Jag träffade ju på en herre här i somras som har gjort en liksom kopia utav Jönssonligan-bilen där, och då var man ju tvungen att spana in lite grann, och jag såg liksom att vissa grejer i, det var ganska mycket bilscener i den filmen där, Svarta Diamanten, så att jo då, han har nog lyckats att hitta de där håren som är i bak där också.
1: Åh, oh, vad trevligt hörru.
0: Vi tar och åker vidare den här morgonen och drar lite historier senare här. Jag vet inte, är det du eller jag som drar historier idag?
1: Du.
0: Jaha. Ja. Det blir 1000 eldar med Jannes

0: dig.
1: Have you ever really loved a woman? Och klockan den är 9:15 den här morgonen som är fredag. Det var ju så här, det regnade i morse, så jag har ju lite bekymmer hemma. För att när det kommer regn, då slår jordfelsbrytaren ifrån. Och jag vet inte varför.
0: Nej, det frågar du mig det? Ja. Precis som att jag skulle kunna svara på dina frågor om ditt hem. Ja, men då, så bra känner jag det inte. Och det har jag ingen lust med att kunna heller. Jag kommer inte åka hem till dig.
1: Nej.
0: För det vill du inte.
1: Att du kommer hem till mig?
0: Och fixar.
1: Nej, inte med jordfelsbrytaren. Nej.
0: Men jag kan inte svara varför det inte är din jordfelsbrytare. Och vet du vad? I don't care.
1: Nej. Alltså jag lurar och klurar på det här. Det enda som egentligen är... skillnaden, hoppsan, det är egentligen att jag har satt upp en liten sån här wifi-antenn på taket. Och frågan är om det regnar på den, om det kan vara så att då går jordfelsbrytaren. Men det är ganska långsökt, för det är så lite ström, det är bara sån här nätverkskabel i den.
0: Wifi-antenn på taket?
1: Ja.
0: Kan man ha det?
1: Ja.
0: Varför har man det då?
1: Det är bara för att man ska kunna skicka wifi till elskåpet och till lite andra grejer.
0: Jaha, du har wifi runt om hela?
1: Ja.
0: Ja, du har strålning på hela tomten, du kommer inte undan någonstans.
1: Det är som en liten gloria när man går ut där.
0: Ja, men det förklarar varför jag såg när du var ute och gick. Du var helt liksom upplyst sist du gick i mörket, hörru.
1: Ja,
0: du behöver bara gapa så. Så lyser det.
1: Precis.
0: Ja, fantastiskt. Ja.
1: Så när man kommer in och satsar på ditt rum så måste du, ja, du får vara där i, eller får, jag får vara på ditt rum i typ 5 minuter.
0: Marcus Lampan Larsson, ditt nya namn.
1: Ja, men nu är det problem då med jordfelsbrytare, så det blir inte så mycket strålning.
0: Nej, men det kommer du säkert fixa till, och du ringer ju bara ett samtal till din fina lilla elektriker, så kommer han och hjälper dig.
1: Ja, elektrikerpojken kommer hem.
0: Ja, lilla pojken.
1: Ja, precis. Ja. Kommer där med sina trådar. Vi fortsätter den här morgonen och lyssnar till Somber. Det här är Homebreaker.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
5: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
9: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hovs Gummi.
10: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
14: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
15: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
16: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
17: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
18: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
19: Tovex bil, hela vägen.
20: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
22: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
21: Rösta på Moderaterna.
23: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Running out of gas hör du med Pauline och ja, vi tar väl lite egna historier här från studion som vi har fått inskickat förra veckan ifrån Rolf här som har mejlat. Nej, det heter han inte alls. Det handlar om spöket Rolf. Skulle på avrunda eller avsluta redan nu vid en dag.
1: Skulle du läsa historier eller inte?
0: Vi får se hur det går. Alltså, jag kör dem lite på uppstuds idag.
1: Ja, det låter så du.
0: Ja, vi börjar med då och se om den här skrattmannen är vaken idag. Ja, visst.
1: God morgon.
0: God morgon på dig då. En man ligger på sjukhus med magproblem när han plötsligt får diarré och skiter ner hela sängen. Mannen får panik och viker ihop lakanet med bajset och slänger ut det genom fönstret. Lakanet hamnar på en finsk alkoholist som går förbi. Han brottas ett tag med lakanet och bajset rinner ut. Då kommer en annan man förbi och frågar vad han håller på med. Perkelekrappen. Du kommer inte tro mig, men jag har just bankat skiten ur spöket Rolf.
1: Den var ju faktiskt riktigt bra. Tack, det är inte så fräscht dock.
0: Nej,
1: jag vill inte kramas med den finnen efter den. Det slagsmålet kände jag.
0: Nej, precis. Nej. En upprörd bilist kommer in till en bensinstation och ropar högt. Hur högt kan egentligen en pingvin nå? Mackägaren tittar förvånat på honom och svarar: tja, en halv meter eller så, kanske lite till. Bilisten bleknar och säger: åh fan, då var det visst en nunna jag körde på.
1: Den har jag tror fan att jag har dragit.
0: Ja, jag kände igen. Ja.
1: Vad skönt att höra att Marcus kan dra gamla historier också.
0: Ja.
1: Ja, men det var, ja. Den är rolig.
0: Ja,
1: jättekul.
0: Spöket och nunnan där. Här är Hep Stars, Sunny Girl.

0: Snart tystnar musiken och du hör den här i Vakna, att vi börjar närma oss målet för den här veckan. Jag får meddelande här, vi har en sån här gemensam chattgrupp i huset här. Man ska tydligen idag inte dricka vattnet här, för att några som uppger att de har blivit sjuka på grund av att de har druckit vatten, och man har skickat in vattenprover till analys och grejer.
1: Och det vill vi inte. Vi vill ju inte skapa någon sån här magsjuka här innan helgen. Så att, det är väl bra att följa den rekommendationen då, tänker jag. Tur att jag tog med mig vatten då, redan kallt vatten hemifrån.
0: Det var bra det.
1: Ja, alltså,
0: får
1: nu
0: jag låna
1: det
0: lite
1: kallt
0: vatten?
1: Det är snart slut.
0: Jaha.
1: Sen brukar jag ju fylla på flaskan under dagen, och det kommer jag ju inte göra då.
0: Nej,
1: jag ställer in en Pepsi. Nej, det får man. Jag ställer in en läsk i kylen.
0: Läskedryck.
1: Ja, precis. Ja. Jag får verkligen tänka mig för när man ska prata här numera. Det är inte meningen att det kommer ur sådana ord, förlåt mig.
0: Men precis, idag får man gå och köpa en sån här stilla vatten på affären.
1: Ja, eller en brun läskedryck.
0: Ja, just.
1: Ja, det låter ju inte lika gott som att man säger vad det heter. Men idag, det skiter man.
0: Idag är det ju groggens dag, det har vi kommit fram till. Så man tar liksom en sån...
1: Ja, det är det.
0: Ja, det brukar jag oftast skölja bort en massa bakterier, så att det kanske är passande då att man tar det till lunch.
1: Är det det man ska ha i kran idag istället?
0: Ja,
1: man får blanda bark i choklad. Som de säger i Blomqvist där, va?
0: Ja.
1: Man får blanda grogg idag istället för vatten.
0: Nu har jag ett par bekanta här som oftast använder, de har en sån här liten käck ismaskin. Och frågan är då, om man nu har startat upp ismaskin idag här och så ska göra det här, och så är det förorenat vatten. Hur fasen blir det då? Fruset vatten är väl lika farligt det?
1: Ja, jag tror inte man ska använda det faktiskt.
0: Nej.
1: Jag tror att man ska koka vattnet innan, sen får man kyla ner det och sen får man göra det till is. Så det blir en liten process.
0: Koka vatten för att göra is?
1: Ja, men det måste du ju göra för att få bort bakterierna din dum.
0: Ja, vilket mäkt det blir.
1: Ja, jag sa ju det.
0: Ja.
1: Skit i isen.
0: Ja.
1: Drick ljummet.
0: Ja. Koka groggen.
1: Ja, det.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
3: Nej då Lovis, jag ska bara ut på äventyr.
2: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
4: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
7: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
8: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
9: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
8: Genom Cowboyland i Wyoming.
9: Och Yellowstones nationalpark.
8: Upplev Montanas vidder.
9: Och vildhästar i North Dakota.
8: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
9: Saxentours.com.
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
11: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Yeeha!
12: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
13: Din gröna lösning.
14: Halloj, Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
15: Fasbit, det band som bara funkar.
16: Vad har du hittat nu då?
17: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
16: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
17: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
16: Ta med några elektroder och.
17: Vad är det?
18: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
20: Hör du det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, dekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
21: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
22: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
23: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
24: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med
22: kund.se. Smaken av sommar börjar här.
21: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
22: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
23: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
24: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke?

0: vara. Omtanke i varje steg.
1: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
4: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
5: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
6: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Arbetslösheten i Sverige ligger kvar på 8,7% i juli enligt SCB:s arbetskraftsundersökning. Antalet sysselsatta har ökat med 0,7% jämfört med samma månad förra året, med en särskild ökning av tidsbegränsat anställda bland unga. De två personer som anhölls under justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg är nu misstänkta för förberedelse till grov misshandel enligt åklagarmyndigheten. Ingen person ska ha kommit till fysisk skada i samband med händelsen och det var heller ingen fara för allmänheten. Flygledare i Norge går ut i strejk under fredagen efter att facket och arbetsgivare inte kunnat enas om arbetsvillkoren. Strejken förväntas påverka trafiken på flera norska flygplatser med risk för inställda flyg och förseningar. Kanadas provinser kan vara på väg att häva sina stopp för försäljning av amerikansk alkohol efter en vädjan från premiärminister Mark Carney. Åtgärden uppges vara nödvändig för att nå ett handelsavtal med USA. Och sport, Mjällby förlorade det första mötet mot Salzburg i kvalet mot Europa League med 0-1 efter ett självmål på övertid. Och laget står nu inför en tuff uppgift inför returmötet på hemmaplan nästa vecka.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Växlande molnighet eller mest mulet med risk för någon regnskur. Störst solchanser ser ut att bli i norra delarna av Bohuslän och temperaturen idag mellan 15 och 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

The Waterboys, eller som nu mer The Boiled Waterboys, Glastonbury Song på tre bit. Hej och svejs och några minuter över 10. Tack så mycket Larsson och Jonsson. Marcus Svelinsson tar helgen. Eller Marcus ska tillbaka igen sen för önsketimmar. Två stycken efter mig. Tommy till jag förresten. Jag har smörgås som jag på tuggar. Jag undviker vattnet också. Det är ljus. Alltså, jag var med om det en gång. Vi hade, ja det var så otroligt dåligt. Vi fått sån catering på mackor. Det var så här partiledarutfrågning. Det var ett val way back. Och då visade det sig att det var inga bra smörgåsar det. Man fick väldigt snabb. Nu går vi inte in på detaljer här, men väldigt snabb mage. En kompis till mig bland annat, han är inte ur spårvagnen. Vi vill inte dra mer detaljer om det. Du kollar ditt vatten om du ska koka det eller inte. Vi gamlar inte, det är ju helg för fasen. Och groggen behöver vi inte blanda ut överhuvudtaget.

otroliga Rosalind Armenias bidrag i Eurovision 2022. Den hamnade ju på 20:e plats någonstans. Riktigt dålig position, men den toppade ju för falska listorna i 30 länder. Alltså, vi kan ju inte musik på ett sätt. Det är märkligt. Den är ju grym alltså. Snäpp, jag fattar inte. Det är som att Eurovision har ett eget öra på något sätt. Eller hur? Du, gosig fredag på det. 100% ska du få med Lotta Engberg. Jag tänkte pom pom pom alldeles om en stund. Först lite bam bam bam. Alltså, jag tänkte det här med bilar. Alltså, det här med bilar och jag, vi är inte jättekompisar. Det kanske du har noterat. Innan semestern när vi skulle dra till Gotland, vi då, alltså, vi fick hyra en bil för att våran bil hade fått fel koder. Så lämnade vi in den, fick den laga. Det kostade ett gäng tusen lappar, skitsamma. Men så upptäckte tänker man sig äventyret är slut. Men det är det så här. Eller så är det bara jag. Så fort man har lämnat in den på verkstad så händer det något annat, eller hur? Så tänker jag så här, är de där och pilla? Det är klart de inte är, eller? Ja, en grej som hände igår kväll som jag redde ut i morse. Vi kan ta det om en stund.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
3: Paroi.
2: Din lokala drivkraft.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
5: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
6: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
10: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
13: Hallå, Tore och Hilleby från Snokråkan här.
14: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
13: På sommarfesten i Lidköping.
14: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
13: Och 1000 andra saker.
14: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
15: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
16: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
17: Kia, movement that inspires.
18: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
19: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
20: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
19: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
20: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
19: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
21: Hagaborg service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
22: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
23: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
24: Här är några höjdpunkter.
23: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
24: Se traktorpulling i Freedom Hall.
23: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
24: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
23: Boka din plats på saxentours.com.
24: Saxen Tours.
23: Ge dig minnen för livet.
0: Norra Vångans bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångans bryggeri, oh yeah!
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Martha Reeves and the Vandellas, Nowhere to Run. Det här med bilar och så, det under semestern är man ju väldigt känslig individ, i alla fall om man ska hemestra. Det funkar inte för oss. Vi fick hyra en bil där i Gotland 8 dagar. Det funkade, det var inga problem och det var en fantastisk bil. Jag undrar om de har tänkt ut det där. Det var i samarbete med ett stort svenskt märke. Bil, slänger vi inte ut den någon mer gång här nu. Men grejen är att man blir så sugen. Ska vi köpa en sån här nästa? Ja, nu var det var lite för fräsig den bilen, för man fick liksom gå ner i spagat och lägga sig i brygga och köra bilen. Men den var ju en dröm alltså, absolut. Så, men i alla fall, vi fick tillbaka vår egen bil sen och det är någonting med det egna, eller hur? Det är som hembakt bröd. Man kan växla, man kan koppling och så. Igår kväll när vi har besökt brorsan, han har precis blivit morfar igen, besökte den lilla Walter. Helt nytt litet huvud på planeten, fantastiska lilla Walter. I alla fall, på vägen hem därifrån, mörkt, vi åker med våran bil, upptäcker att, vänta nu, vad är det med ljuset? Vad är det här nu? Halvljuset funkar inte, för det var någonting som min sambo sa förra veckan, vill jag minnas att hon sa, kan inte du kolla? Det gjorde jag ju då och tyckte att nej, det funkar. Det innebar att vi åkte så här med helljus och vi bländade av. Vi fick bara för oss liksom att det fanns en halvljuset funkar. Vi ser ju inte att åka hem liksom. Så här, nu i morse då så var jag iväg till bilverkstaden. Jag ringde innan och sa så här, du, hej, vårt halvljus verkar inte funka och vi lämnar in den här bla bla bla bla bla bla och så här, va. Tänkte jag, dra inte igång någon felkodsökning nu för flera tusen, tänkte jag, utan bara kolla. Jag sa inte det, men han sa att du kan komma förbi med den. Så jag tittade förbi i morse och då så fick han låna bilen, köra in den i verkstaden, kom tillbaka, jag satt med en kopp kaffe där och då så sa han så här, det funkar, jag får det bara på den där spaken från noll. Jag vet, det är väl helt otroligt dåligt. Jag vet ju det. Jag vill ändå någonstans säga att det tror jag nog att vi gjorde. Men det där är ju pinsamt. Så vi bara låter det vara nu. Jag hoppas att det var det bara. Vrida om den från noll, spaken.

Dire Straits. De är inte ute och svänger längre på samma sätt. Däremot originalmedlemmen Chris White, han kör sin saxofon. Och så har han samlat ihop 6 stycken sköna, grymma musiker. Så kallar de sig för The Dire Straits Experience. Alltså en upplevelse av Dire Straits. Oftast kan ju sådana här band vara bättre än originalet. Det får du avgöra själv. De är ute i alla fall och svänger med världsturnén Hand Upon The Lever. Och de besöker Sverige nästa år. Här får du ett datum nu. 6 februari nästa år. Då är de på Göteborgs konserthus. Och det är en fantastisk konsertlokal. Lite trång kan man tycka. Man sitter och dansar, men det funkar. The Dire Straits Experience. All right. Du, efter klockan 2 idag så kommer Marcus Larsson att ställa sig här bland rattar och spakar och köra önskemusik 2 timmar. Du bestämmer exakt vad fasen du vill. Du ringer honom antingen på 0512-659-009 eller så går du in nu på våra sociala medier. Önska vad du vill. Vad vill du höra efter 2? Här på Trevi. Här är Fernandos.

Alicia Keys, No One på 3. Jättefin fredag, säger jag och Tommy, hej. Och kolla till nu om det är så att du måste koka ditt dricksvatten och sen kyla ner det för att kunna dricka det, för det har varit lite så här bakteriepåslag. Det är typiskt det. Alltså vi människor, vi är ute så här, vi har liksom haft semester, nu är vi tillbaka, ungarna i skolan, det gick bra igår förresten. Min sjua, hon var nöjd, 13-åringen. Det var några grejer så här som vi eftersnackade om, men det funkar. Nej men, ser man tillbaka på banan, nej då kommer ju sånt här, vi ska koka dricksvattnet igen, för att det är rötet. Undermåliga system, kommunala avlopp som bara, nej det är ju det alltså. Det kanske är läge att kolla till hur man väljer och sånt. Valet, det kan ju vara en sån grej. Så man har det som på plakat liksom så här. Hej, vill du dricka ditt dricksvatten? Rösta på Vattenparti. Ja, det kanske, du vet så. Nu ska man inte otillbörligt gynna någon överhuvudtaget. Det låter bara vara så där. Men du, idag är det groggens dag. Så jag tänkte, det är någonting som vi ska gräva ner oss i lite försiktigt. Inte för mycket. För det är många som har gjort det. Det är ju ingen bra idé alls överhuvudtaget. Men sen, vad är det för skillnad på grogg och drink? Är det samma sak? Eller vad? Sådana där grejer till exempel. Jag tänkte, vi kör några kråltag i groggbassängen, du och jag tillsammans. Nu en låt där Lady Gagas producent, eller Lady Gaga, hon producerar sig själv också, har lånat lite grann av Only Leo, den gamla Yazoo-låten. Det är den du känner igen. Syntploppet här. Visst är det coolt? Du, nyheter och väder, klockan 11.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
3: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
4: Gamla element värmer, men det slukar el.
5: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
4: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
5: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
6: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.
7: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
8: Har det riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
7: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
8: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
7: Välkommen till Åkessons bil.
8: I Götene, Lidköping och Mariestad.
9: Stubbfräsning. Stubbaromfris.se. För en finare trädgård.
10: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det var Gabriella.
13: Och Erik från Moderaterna.
12: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
13: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
12: Så rösta på Moderaterna.
14: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färg Vara. Välkommen.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
16: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
17: Ja, visst!
18: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
19: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
18: Silverknappen i Lidköping.
20: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
21: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket.
20: Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
21: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar

mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.

0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance Audio glasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
3: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Två män i 40-årsåldern har anhållits misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Detta efter en incident i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj på Drottningtorget i Göteborg igår. Polisen säger ingenting om motivet men bekräftar för SVT att brottet var riktat mot ministern. Gripandet av de två männen gjordes under väldigt lugna former och orsakade ingen oro på platsen. Detta säger justitieministern själv till TT. Ett nytt nationellt hälsoprogram för barn och unga ska införas, vilket innebär en kontinuerlig uppföljning som kommer ske fram till 20 års ålder. Programmet som presenterades av Socialstyrelsen idag inkluderar ytterligare 6 hälsobesök inom sjukvården, elevhälsan och tandvården för att motverka ojämlikhet i hälsa och fånga upp eventuella problem tidigare. Socialdemokraterna vill införa ett nytt investeringsstöd för att få igång bostadsbyggandet i landet. Dessutom vill partiet införa statliga byggkrediter. Tanken är att staten ska kunna medfinansiera nyproduktion på förmånliga villkor. Exakt hur det nya stödet ska utformas får utredas efter en eventuell valvinst. Och idag startar årets björnjakt. Totalt är det 394 björnar som får fällas i 7 län, detta enligt Naturvårdsverket. Men i Värmland tog jakten slut efter bara någon timme. Klockan 06.40 avlyses jakten efter att en björnhona på 120,5 kilo fälls och då var honkvoten fylld. Detta skriver Nya Värmlandstidningen. Regler och tilldelning skiljer sig mellan länen. I exempelvis Dalarna får 50 björnar fällas, varav högst 27 honor.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Ganska goda solchanser på västkusten. I övrigt i länet så är det växlande molnighet där det kan förekomma någon enstaka skur. Temperatur mellan 16 och 20 grader. Och vindarna, de är måttliga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Aerosmith, en av mina favoriter, Going Down, eller Love in an Elevator. Jag vet att min morgonkollega Marcus klagade på att hans jordfelsbrytare slår ifrån i regn. Och då tänkte jag så här, men låt jag inte sladdarna ligga framme på, i trädgården ojordade. Det funkar ju inte. Nej, men alltså, så jag var tvungen att kolla upp det. Vad kan det vara för någonting? För det där, vi hade någonting liknande, fast det var, det visade sig att elektrikerfirman vi hade haft det för några år sedan i huset hemma i Trollhättan, de hade gjort ett lite dåligt jobb. Och det var väl nästan ett tillfälle som våran frys fick tömmas. Men det där, det hade passerat, det är alltså bäst före, alltså att man kan överklaga och få pengar tillbaka. Skitsamma, det var lite svamp och grejer, det spelar ingen roll. Men det kan vara en utomhuslampa till exempel, när packningen har torkat och spruckit. En skarvsladd, robotgräsklipparladdare eller det här huset man har till. Det kan ha fått fukt i. Poolpump, en markkabel som har skadats eller en utomhusdosa som är lite otät. Marcus, kolla till det. Du kanske känner igen det ifall du också får liksom att det slår ifrån jordfel så fort det är lite regn. Här är trevligt. Jag ska inte hålla på att öppna upp med alltså elektrikerfirman T. Svensson stängde, öppnade och stängde rätt snabbt, det känner jag. Du ska få Your Song med Elton John om en stund. Här är Magiskt med Miley Cyrus. Vet du vad, en jättegod fredag. Snacka lite grogg om en stund, häng kvar.

0: Your Song Elton John efter Miley Cyrus. På 3B, en fin fredag ska jag. Det är en rättegång som pågår mot Meta. Du vet det här skitstora företaget som förmodligen har en massa småföretag under sig. Men man tänker så här, sociala medier, det är ju det handlar om. Liksom. Rättegången består i att människor stämmer om för att de har gjort sina sociala medier beroendeframkallande. Och det kan man tycka att det är upp till dig. Och hur beroende. Nej, men man menar liksom, nej men det går inte att värja sig. Speciellt inte om man är ungdom eller barn. Liksom. Så det här gäller rättegången. Tänk om det blir fällande dom. Deras affärsidé bara faller liksom så här. Ja, nej, det fick inte vara beroende från Kalle. Det är klart att det är uttänkt. De menar själva så här, advokaterna som är svindyra, de har typ den här förklaringen. Nej, men vi är bara väldigt bra på att programmera. Det är väl inget brott liksom.
1: Nej,
0: okej. Pensionärernas dag idag också. Vi ska snacka grogg om en stund. Här är Antik. God fredag på dig.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs Service. Last och planering.
4: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
5: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
4: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
5: I Skaraborg och Bohuslän.
6: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längemtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
11: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
14: Halloj, Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
15: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
16: Jiha!
17: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
18: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
17: På sommarfesten i Lidköping.
18: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
17: Och 1000 andra saker.

0: är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Tjena det, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Vi måste kunna lita på att kommunen gör rätt, att besluten är tydliga, processerna transparenta och att våra skattepengar används klokt. Rösta på Socialdemokraterna för ordning och ansvar och ett starkare Vara.
2: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook. Och nu, tillbaka till musiken.

kan ju vara en av jordens vackraste låtar. Jag säger så lite ofta, nej, men det är så bra musik. The Beatles, Eleanor Rigby. Jag hade en period när jag var liten, jag fick ett sånt där blandband med Beatles och den här låten, den slet jag nästan sönder. Spelade fram och tillbaka, jag lyssnade och grät också. För jag tyckte den var så vacker, det var ju när man fattade egentligen engelska, jag kunde inte engelska. Jag tyckte bara att den var så vacker och sorglig med de här lite sköna fiolerna och cellosarna och detta. Och så Paul McCartneys lite höga, alviska röst. Okej, vi hoppar från detta till grogg. Just det, det är groggens dag idag. Vad är det för skillnad på grogg och drink egentligen? En sån här grundläggande grej. Jo, man kan väl tänka en enkel hand. Det här kanske du vet. Vet du inte så får du röra på det nu. En grogg, det är typ två ingredienser bara. Alltså så är det. Typ sprit och sen något slödrick, som vi sa. Läsk eller vatten eller någonting. Och sen häller du i, du dricker det bara rätt upp och ner. Du får inte hålla på och flumma. Börjar du röra runt och liksom lägger till någonting så här, vill ha. Då, vet du, då blir det direkt en drink, en cocktail. Så där har du skillnaden. Men sen, vodka, du kan lägga en vodka med någon rom eller med någon annan drickare. Väljer du själv ett gin och tonic till exempel. Det är också en grogg faktiskt. Men däremot så kan det bli en drink om du slänger i oliven där, va? Då blir det plötsligt en drink. Så att innan du hann skicka ett mail till mig nu på tommy@radio3by.se. Är du god i huvudet eller? Det är klart att det är en drink. Ja, jag vet. Men det är bara på grund av att du lägger i lite grejer i där, va? Det är det. Så fort du börjar röra, sila, fixa till lite syra, lite sötma, lite bitterhet, lite garnering. Då med en gång så blir det alltså en drink. Det är något annat. Drinken har inte sin dag idag. Idag är det groggen. Varför heter det grogg? Ja men du, det var ju en skön amiral, Edward Vernon. Han heter ju Vernon, var kommer groggen in tänker man. Han var brittisk amiral 1700-talet och hans mannar söp ju som svin. Och han kände det så här, jag kan inte ha mannar som super som svin ombord på mitt fartyg, det går inte. Nej, så för att hålla koll på det så blandade han ut det med vatten. Det gjorde han. Och grogg kommer ifrån att han hade en sån här dräkt av groggram-tyg. Där har vi det.

Medina. Jag sa en underbar injektion rakt in i venen den här fredag. Det här är trevligt, Tom heter jag förresten. Hej, nu ska vi höra en låt. Och 1985 så gjorde de en historisk turné, det här bandet, i Kina. Tänker man nu mer, är det väl inget? Ja, men det, på den tiden var otroligt svårt att få spelning. Och de kinesiska myndigheterna, de har lyssnat igenom dem innan och beskrev det här bandet som ungdomar med positiv energi. Så var det faktiskt den första västerländska popgruppen att spela i Kina. Här är de.

grogg. Eller, nej. Eller vatten. Eller vatten. Du måste koka det kanske eventuellt. Kolla till det. Vi har fått lite indikationer här idag ju på att det vattnet kan vara lite småknasigt. Vem fick du innan dess? Nyheter och väder här när klockan blir 12 så att du har koll på det. Det skrivs ju i historia i Skandinavien i Göteborg i afton. Eller i senare här idag, fram till och med torsdag. Det är nämligen första gången man spelas internationell volleyboll i denna arenan. Faktiskt, det har aldrig hänt förr. Så att så är det, för första gången någonsin. Och då känner man sig, vad kul, ja, inte helt bara jättekul och lätt och ledigt. Utan de upptäcker ju det, att det finns en jumbotron. Alltså du vet, den här stora som hänger där och visar budskap och bilder och resultat och sånt. Det är rätt så skön grej att ha i mitten där tydligen, va. Den sitter ju för långt ner. Så man testar det liksom att höja upp den så här, hur högt kan vi få den? Ja, men det är så här, typ 11 meter. Och då är det så skitigt så att 12,5 meter har man sagt i volleyboll. Det måste taket vara, för annars slår den i och det är ju jobbigt. Att den slår i, men jag skickar upp den så bara, den går in där. Så är man med baggerslaget där, så får man aldrig till det för att den gick in i jumbotronen. Så får vi samma grej som i fotboll. Där. Du vet att den slår i en sån där god kamera som åker över, att den går i jumbotronen. Nej, så att man fick inte upp den högre som man tog plocka ner den alltihop faktiskt. Man har löst det nu med lite draperier och storbildsskärmar och sånt under volleyboll. Man undrar, jag undrar så här, var tog liksom jumbotronen vägen? Var det den? Hej Ralf, har du plats i sommarstugan? Kan det vara det? Du, här är Bellamy Brothers på 3B.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
6: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara Pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara Pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
7: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
8: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
7: På sommarfesten i Lidköping.
8: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
7: Och tusen andra saker.
8: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
9: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
10: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
11: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
12: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
11: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
12: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
11: Välkommen till Elon i Vara.
13: Hej, Fredrik på Gräs och Sjönhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
14: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
15: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
16: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
17: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
18: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns kurv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stötta bonden.
19: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Elsa, varför springer vi egentligen?
0: För att hinna med all löpande bokföring.
5: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
0: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
5: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
6: Vara ekonomipartner.
0: Vi sköter din löpande bokföring.
6: Lugnt,
0: tryggt
6: och utan mjölksyra.
20: Arbetskläder för de flesta branscher. Valavi.
21: Öppande bokföring.
22: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
21: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
22: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
23: Vara ekonomipartner.
24: Vi sköter din löpande bokföring.
23: Lugnt.

0: Tovex bil. Hela vägen.
1: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
2: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Två män i 40-årsåldern har anhållits misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Detta efter en incident i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj på Drottningtorget i Göteborg igår. Polisen säger ingenting om motivet men bekräftar för SVT att brottet var riktat mot ministern. Gripandet av de två männen gjordes under väldigt lugna former och orsakade ingen oro på platsen. Detta säger justitieministern själv till TT. Ett nytt nationellt hälsoprogram för barn och unga ska införas, vilket innebär en kontinuerlig uppföljning som kommer ske fram till 20 års ålder. Programmet som presenterades av Socialstyrelsen idag inkluderar ytterligare 6 hälsobesök inom sjukvården, elevhälsan och tandvården för att motverka ojämlikhet i hälsa och fånga upp eventuella problem tidigare. Socialdemokraterna vill införa ett nytt investeringsstöd för att få igång bostadsbyggandet i landet. Dessutom vill partiet införa statliga byggkrediter. Tanken är att staten ska kunna medfinansiera nyproduktion på förmånliga villkor. Exakt hur det nya stödet ska utformas får utredas efter en eventuell valvinst. Och idag startar årets björnjakt. Totalt är det 394 björnar som får fällas i 7 län, detta enligt Naturvårdsverket. Men i Värmland tog jakten slut efter bara någon timme. Klockan 06.40 avlyses jakten efter att en björnhona på 120,5 kilo fälls och då var honkvoten fylld. Detta skriver Nya Värmlandstidningen. Regler och tilldelning skiljer sig mellan länen. I exempelvis Dalarna får 50 björnar fällas, varav högst 27 honor.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Ganska goda solchanser på västkusten. I övrigt i länet så är det växlande molnighet där det kan förekomma någon enstaka skur. Temperatur mellan 16 och 20 grader. Och vindarna, de är måttliga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Några minuter över 12, en synnerligen trevlig. Ja, en god lunch på dig denna fredag egentligen. Eller du kanske slänger den hemma. Jag tänkte jag tar kort och hej, jag drar första kanske helgen efter tillbaka spelet. Barbados, alla dina kyssar fick du där. Inför helgen nu kan man gött att känna till lite saker och ting. Ikväll, Bananpiren, då i Göteborg, Magnus Uggla. Ja, men han är ute på sin första stora egna sommarturné på över 10 år egentligen. Utomhusspelning, och han fångar upp hits från sin över 50 år långa karriär. Han gjorde ett skönt gig på Sweden Rock som var grymt. Men ikväll tar de med sig Noise och Korslagda. På Banompi, Korslagda vård tänker man. Ja. I morgon däremot så blir det ännu hårdare. Då blir det Göteborg Brinner, ungefär samma plats, Frihamnen där. Det är ju som gamla Metal Town, metalfester. In Flames gör sin enda Sverigespelning 2026. Och förmodligen kommer då att sätta hela Hisingsbron i gungning eller pulverisera där. Vi får se vad som händer. Ikväll och imorgon också, det är countrykvällar på Vrågården utanför Falköping. Man kan käka pulled bison, kasta yxor, sätta sig på en mekanisk tjur, kanske också tatuera sig, göra allt det där samtidigt kanske, jag vet inte. Line dance också med Vilda Vätten Line Dance, och så är det en del band. Det är främst imorgon som det där kickar igång. Sen har vi också, vi flaggar för en bit in i september i Trollhättan, för då kommer man att köra en helt ny festival som man kallar för Amber Festival i Folkets Park. Där har vi bland annat Jill Jonsson, Arvingarna, vi har Thomas Stenström som också kör på Liseberg andra kvällen ikväll. Och så har vi den här killen, fenomenet Walter Nilsson, som du får nu på 3D. Han är också på Amber Festival i början på september. God lunch.

Bruce Springsteen och så Walter Nilsson innan dess. Och Walter har ju lyssnat en hel del på Bruce. Det är inget snack om det. Göteborgs Bruce kan man väl kalla honom. Aktuell i Amber Festival som första svängen i år kör vi Trollhättans Folkets Park. Det är Thomas Stenström, Walter Nilsson, Jill Jonsson. Det nämnde jag förut, va? 4-5 september. Du, nu en artist som var 13 år första gången han gav sig på den här låten. Men då tyckte skivbolaget så här, lite för ung, lite för späd. Vi väntar några år, och det gjorde de också. Han var 16 år när han hade sin hit med den här. Och var också den första färgade artist som hade alltså en topp 10-hit med en Bob Dylan-låt. Här är han, Stevie Wonder, 16 bast.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: Vad har du hittat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
10: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Ja, visst.
12: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
13: Jiha!
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
15: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
16: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
17: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum. Näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
19: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
20: Hagskum i Vara. En däckpartner att lita på.
21: Helt galet, men helt sant.
22: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
23: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
22: Snacka med mig, Rickard.
23: Eller med Peter i Lidköping redan idag.
22: Välkommen hem till Åkessons bil.
24: Hej, Oskar.
25: Och Anna på Paroj här.
24: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
25: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
24: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
25: Paroj.
24: Din lokala drivkraft.
0: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
1: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
2: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
11: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

efter Peter Gabriels Steam. Jag önskar en fin fredag. Det kommer att lösa sig och så är det helg. Vi ska ut i stugan i helgen. Klippa. Ja, vi snackar om det här med robotgräsklippare, men vi ska nog ut och så klippa också. Men vi ska nog njuta av den här sensommarkvällen, för det är nog mysigt. Alltså, kanske bad, lite makrill ska vi försöka hinna med. En och annan krabbjäkel ska upp också och slänga sig igen. Det är groggens dag idag. Grogg, vi klarade av det. Alltså Edward Vernon, brittisk amiral, 1700-talet, kallades för The Old Grog. Därför att det var, alltså det är därför det heter grogg. Ja, han hade ju en rock av grogram-tyg. Jag var tvungen att googla det, jag kan inte så mycket om sömnad och så, men det ser lite grovt ut, alltså så här typiskt officersrock. Grogram, så därför heter det. Tänk om man hade haft en poplinrock. Det hade vi kallat det för pop, alltså vad hade den hetat, eller liksom du vet bävernylon overall om Edward Vernon hade haft det, då hade vi inte sagt grogg, då hade vi sagt eller jag vet inte, eller bisonhud, eller hur? Nej, men så är det, så att, och det var för att undvika myteri som han slog i vatten, men det där upptäckte ju alltså hans mannar till slut, att det där du blandar ut det med sprit, så det var på väg att bli, det var på väg faktiskt att bli myteri, så därför var han tvungen att pressa i, inte bara vatten i rommen utan också lite lime juice. Då tänker jag så här, men då gick han ju ifrån det här med två ingredienser redan från start, va? För då var det så här, grogg, det var ju så här, rom och sen var det vatten och sen var det lime, då var det ju en drink. Eller hur? Då vet vi det. Tänk också det att stäva ut med båten och leta efter lime på 1700-talet. Bara det liksom.

En riktig god klassiker på Radio 3. Vill du höra mer Madonna, bara döna in Madonna och hitta kanske så här smala, små obskyra B-sidespår av Madonna, då ringer du Markus efter klockan 2 idag. Och så kör ni önskar musik där. Du önskar precis vad du vill. En riktigt smal, märklig, kanske halv bortlön Madonna-låt, varför inte? Du ringer till studion eller så går in på våra sociala medier. Det går precis hur bra som helst. Det är idag kicka sommarfesten igång i Lidköping. Håller på till och med söndag framme i Stadspark. Och där bland annat är det Tears, Tennessee Tears, Division 7 från Lidköping. Och så är det 18 och lite annat sånt där. Och på lördag är Timo Reisen i Hermans Lada i Dalum. Jag går

Pine Busk Singers, älskar mig. Fantastiskt vackra. Efter Lena Philipsson som nu i höst kommer att ta lite soft och skala ner och köra en egen show utan Per. Alltså hon har varit ute och kört järnet med Roxette. Det är stora gester, det är stora arenor det här, så att hon vill inte det lilla igen. Och Roxette, de hoppade också över Kanada och USA. Det undrar om inte det var politik egentligen. Jag vet inte, man ska inte säga så. Men det blir för dyrt att turnera där ju. Tänker jag så här, Per Gessle, han är väl rätt så, han har rätt så gött med cash. Kan inte han bara köra lite så här pubspelning då? Måste ju inte vara så stort, eller? Eller? Less is more lite grann. Nej, men de ställer in i alla fall. Och Lena kommer då att husera och köra hösten. Och lite bit in på nästa. Kanske kommer de till Västra Sverige. Jag tror de kickar igång i Stockholm. Att börja ofta i Stockholm. Går det bra där så läcker de över till oss. På landet. Du, Timo Räisänen. Han är Hermans lada i Dalum imorgon. Don't you miss it. Han är grym. Nyheter och väder får du klockan 1 här på 3B. Här är Temper City.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
3: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
4: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
3: Du vet att jag fortfarande är smidig.
4: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
3: Ja, tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
4: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
3: Du får gå hem nu Simon.
4: Klomadäck och följ.
3: I vara.
5: Ja. Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt i så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Det stämmer.
5: Ja, strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
9: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
10: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
11: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet, öppet varje dag mellan 8 och 8.
2: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
5: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
6: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
7: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
6: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
8: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.

0: Halloj! Sofia är på Green Flowers & Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20. Hoppas vi ses!
1: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
3: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
5: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
6: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
7: Och nu tillbaka till musiken.
8: En chef inom Försvarsmakten köptes ut efter att ha bokat slottskonferens för närmare 200 000 kronor och ett medarbetare dyra förmåner trots en varning. Detta rapporterar Sveriges Radio P4. Enligt Försvarsmaktens regler så borde chefen sagts upp istället. Liberalerna vill ändra lagen om anställningsskydd så att det bland annat blir enklare att sparka pedofiler som jobbar i skolan. Brottslighet ska i flera fall än idag bli ett sakligt skäl för uppsägning. De vill även att verksamheter för barn, äldre och funktionsnedsatta ska kunna kontrollera om en anställd varit dömd för brott. Kristdemokraterna presenterar idag sitt valmanifest och vill bland annat införa ett vaccinationsprogram för äldre samt att hemtjänstbeslut ska följa med vid en flytt till en annan kommun. Partiet vill också sänka läkemedelskostnader för ekonomiskt utsatta. Trots att kontanter används mindre frekvent i betalningar har europeer börjat spara på fler sedlar. Enligt Europeiska centralbankens chefekonom beror detta på en ökad medvetenhet om kriser. Flera länder, inklusive Sverige, uppmanar medborgarna att ha kontanter tillgängliga för att vara förberedda inför potentiella krissituationer. Och trots att vi knappt passerat mitten av augusti så råder det tidiga höstkänslor i mellersta och södra Sverige med gulnande löv, vilket beror på ovanligt torra sommarmånader. Professor Hjalmar Laudon vid Sveriges lantbruksuniversitet förklarar att bristen på vatten påverkar trädens fotosyntes, vilket leder till att bladen gulnar och faller av. I norra Sverige har däremot regnmängderna varit betydligt högre än normalt.
9: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
8: Det ostadiga vädret fortsätter inte bara idag utan även hela helgen. Sol varvat med moln, tidvis regn eller skurar och temperaturer mellan 16 och 22 grader.
10: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Jättegod lunch på det. Några minuter över ett i klockan denna fredag. Det är fredag hela dagen idag. Det är rätt skönt att tänka på det. Och känner du så här nu, men jag vill ju höra Pearl Jam med, alltså, du vet, eller vad som helst. Den här fredagen efter klockan två så öppnar vi upp skivarkivet och så får Marcus springa utan bara helsike. Sen ska han hem igen och så utanför gräset och så ska han kolla till varför det är så att hans jordfelsbrytare slår ut när det blir regn. För det ska han ägna sig åt i stort sett hela. Han och Frasse ska lägga pannorna i djupa har fasaner pannor. Ja, det måste de ju ha ovanför näbben här, va. Ja, men i alla fall jag kollade upp det lite grann. Det kan ju vara lite läckage, alltså så här lite en otät utomhusdosa, Marcus. Nej, men han ska i alla fall in och springa i skivarkivet och du kan önska precis vad du vill efter klockan två. Gör så här nu att du går in på våra sociala medier. Där önskar du precis Pearl Jam eller någonting annat. Alltså du önskar Metallica eller bara någon vår offer av Stravinsky. Du bestämmer helt.

When Tomorrow Comes efter Pharrell Williams, Happy. Riksbanken satte pannorna och sina tråkiga vuxenglasögon i djupa veck. Och så kände de så här att, nej men hur ser det ut egentligen? De tänker att nu ska vi räkna ut KPIF-inflationen. Otroligt tråkigt vuxet ord, men det gjorde de i alla fall. De tänkte så här, det kommer landa på 0,49%, bestämde de i somras. Men vad de inte hade räknat med var en galen, alltså kaninen Bad Bunny, puertorikanska Bad Bunny. Killen som fullständigt skiter i maktens tråkiga män och bara drar på. Sprider så mycket glädje och vansinne och bara ren mänsklighet, och det är helt rätt alltså. Men han kom ju till Sverige för två spelningar på Strawberry Arena nu somras, och det ställde till det. Julinflationen där, KPIF som jag nämnde förut, den skulle landa på 0,49%. Det blev 0,7 istället. Och det var ju för att han kom dit, och dessutom System of a Down var där. Biljettpriserna, hotell, flyg, allting. Folk åt på ett helt annat sätt. Så kallad coolcations. Det har man väl inte hört talas om tidigare år. Det kom nu liksom. Nej, men alla andra hade ju värmebölja. Det brann ju som fasen överallt i hela Europa. Folk bara, vi åker till Svala, Sweden och kollar på Bad Bunny istället. Så det var ju kanon. Men visst är det härligt vad en galen kanin kan ställa till det för maktens människor. Det skulle de tänkt på. Latricia McNeil en stund. Här är Taylor

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
4: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
7: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer ifrån Vedum.
10: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
9: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
10: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
9: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
10: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
11: Det är vi som är Felix
12: och Pontus
11: på BAS Elektriska.
12: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
11: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
12: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
11: BAS Elektriska.
12: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.

0: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
5: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
4: På sommarfesten i Lidköping.
5: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
4: Och tusen andra saker.
5: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
7: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
8: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

Kanske du sitter där fredag kväll med en grogg i handen. Och då hoppas jag att det är en grogg också, att det inte är en drink eller en cocktail. Håll isär grejerna nu. Om någon sträcker fram det här så vill du ha en grogg? Absolut. Sen vet jag att det är någonting man säger. Man säger så här, men jag tog en grogg. Och det är inte säkert att det bara var två ingredienser då, för ungefär vad som är kravet. Alltså antingen har någon stark sprit och så kör du någonting till det där. Lägger du till något litet, börjar du fjompa, börjar du röra, slänger i is. Det vet jag inte, det kanske ändå klarar sig. Men du vet, någon frukt eller någonting annat, då är det en cocktail, right? Bara för att då börjar du liksom in och flumma med det. En grogg är ändå en tydlig grej. Sprit och något annat, alltså så är det. Det får inte vara mer. Döpt efter killen som var han var amiral, Edward Vernon, brittisk amiral, som hade på sig en jag drar det här igen nu, jag drog det förut, men ändå. Grogram-tyg hade han ju på sig. Och inte bävernylon overall hade varit kanon, så alltså det hetat något annat istället för grog som det heter nu. Och sen ville han inte ha myteri, så när han då slängde i vatten i rommen så kände de, men vi blir ju inte packade på det här, så sjömännen vrasande. Då klämde han i lite lime juice och gjorde egentligen en cocktail. Men fick ju mannarna lugna. Så de kände så här, ja men det var ändå. Sen undrar jag, hur vanligt var lime på 1700-talet? Det måste ha varit rätt unikt. Bara, vad är det här för en grej? Den skär vi så här och så pressar vi i den. En liten bieffekt av det där som amiralen gjorde, det var ju att man inte fick skörbjugg. Så någon av hans mannar, de blev då lite lugna och sköna och kände att det här var ändå lite gott. Och kolla, jag har kvar mina tänder hela vägen hem efter typ 10 år. Nej men du vet va? Så det var också en hälsodryck och sen spreds det här och så var det. Sen inser jag ju liksom att det var ju ingen grogg han bjöd på, groggen. Utan den första riktiga groggen, det var ju egentligen en cocktail. Eller hur? Låt den gå runt lite grann, men inte för länge. Simon Garfunkel om en stund. Här är Roxy Music på 3B.

Homeward Bound, Simon & Garfunkel från 1966. Och 1966 var sånt där musik och det så mycket hände. The Beatles släppte Revolver-skivan, där bland annat Eleanor Rigby låg på. Den körde jag tidigare i programmet. Yellow Submarine och Tomorrow Never Knows, den otroliga låten som har inspirerat så många band med den här basen som bara repetitivt spelar. Alltså, lyssna på den, Tomorrow Never Knows. Och dessutom var det ju samma år, 1966, som en 16-årig Stevie Wonder rev av Bob Dylans Blowing in the Wind. Lite musik fick vi där. Nu, det är gött. Boyzone, Pictures of You ska du få. Här är Miriam Bryant. Nästa vecka är hon på Göteborgs kalaset. Och då ska vi äta blåmusslor. Och så ska vi plocka upp efter oss också. Helst.

Picture of you efter Miriam Bryant, någon av oss. Du, om du vill, varför inte bara ringa Marcus eller skriv på våra sociala medier. Jag vill höra Tomorrow Never Knows of the Beatles här på fredag. Du får önska vad du vill. Den är grym. Alltså det är sådana bas, jag älskar den. Du, jag hoppas att du har en jättefin helg. Nu ska jag fiska makrill nummer 2, tänkte jag helgen. Och så klippa gräset och sådär och vara i stugan. Jag hoppas, så hörs vi på måndag igen. Efter mig nu kommer Marcus 2 timmar. Sen kommer Fredrik. Har det så gött. Och nyheter och väder klockan 2. Viktor Lexell om en stund här i Sussis orkester. God helg.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
3: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att det är viktigt att vi skapar ordning och reda i våra gemensamma investeringar? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokrater i Vara den 13 september.
6: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705-2.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll.

0: Ha det nu riktigt gött.
1: Njut av sol och bad.
0: Välkommen till Skara Motor,
1: din BDS-butik i Skara.
2: Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
4: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
3: Det ska funka att bo överallt i kommun.
4: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordgöj Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torrikotta 2, Vara.
13: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
14: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
16: din grusleverantör.
17: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
18: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
19: Tovex bil, hela vägen.
20: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
21: Och nu tillbaka till musiken. Ett, två. Och här är senaste nytt.
22: En chef inom Försvarsmakten köptes ut efter att ha bokat slottskonferens för närmare 200 000 kronor och ett medarbetare dyra förmåner trots en varning. Detta rapporterar Sveriges Radio P4. Enligt Försvarsmaktens regler så borde chefen sagts upp istället. Liberalerna vill ändra lagen om anställningsskydd så att det bland annat blir enklare att sparka pedofiler som jobbar i skolan. Brottslighet ska i flera fall än idag bli ett sakligt skäl för uppsägning. De vill även att verksamheter för barn, äldre och funktionsnedsatta ska kunna kontrollera om en anställd varit dömd för brott. Kristdemokraterna presenterar idag sitt valmanifest och vill bland annat införa ett vaccinationsprogram för äldre samt att hemtjänstbeslut ska följa med vid en flytt till en annan kommun. Partiet vill också sänka läkemedelskostnader för ekonomiskt utsatta. Trots att kontanter används mindre frekvent i betalningar har europeer börjat spara på fler sedlar. Enligt Europeiska centralbankens chefekonom beror detta på en ökad medvetenhet om kriser. Flera länder, inklusive Sverige, uppmanar medborgarna att ha kontanter tillgängliga för att vara förberedda inför potentiella krissituationer. Och trots att vi knappt passerat mitten av augusti så råder det tidiga

0: Höstkänslor i mellersta och södra Sverige med gulnande löv, vilket beror på ovanligt torra sommarmånader. Professor Hjalmar Laudon vid Sveriges lantbruksuniversitet förklarar att bristen på vatten påverkar trädens fotosyntes, vilket leder till att bladen gulnar och faller av. I norra Sverige har däremot regnmängderna varit betydligt högre än normalt.
1: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
0: Det ostadiga vädret fortsätter inte bara idag utan även hela helgen. Sol varvat med moln, tidvis regn eller skurar och temperaturer mellan 16 och 22 grader.
2: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.

0: Glory heter låten. Det är fredag eftermiddag, klockan är strax efter 2. Det är lite sådär regn i luften idag. Man vet inte riktigt vad det är för väder och sådär. Och här utanför så springs det med annat vatten. Det är ju sådana här lite bakterier i vattnet, tror man i alla fall. Det har inte kommit något slutgiltigt, men det har bunkrats vatten. Så det heter duga. Tack för den här förmiddagen, Tommy Svensson. Drick inte kranvattnet vad du än gör, utan ta det när du kommer hem till stan. Hörrni, vi har önskemusik här på Radio Treby och vi tar faktiskt och kopplar in ett samtal. Det första vi gör i programmet, och då gör vi som så att vi tar detta samtal in i livesändning. Jag tror att jag känner igen numret och det borde vara ifrån Lerum eller Floda. Hallå där.
1: Hejsan, jag heter Kent. Jag bor i Lerum.
0: Det var så.
1: Jajamensan. Jag är så glad att vi kan ha lyssna på den här timmarna här nu. Och jag ska be att få en liten önskemelodi.
0: Jaha, då får vi börja med din önskelåt idag då.
1: Ja, vad trevligt.
0: Ja.
1: Det är Mats Rådberg och Elisabeth Andreasson.
0: Just det. De har gjort några låtar ihop där.
1: Ja. Help me through, make me through the night.
0: Den gillar du.
1: Den tycker jag är jättegod, vet du.
0: Ja. Du, vi har lite problem med vatten här på radion idag, att det kan vara en sån här skit i vattnet här. Hur är det vattnet i Lerum? Är det tjänligt idag?
1: Ja då, för tusan det är det.
0: Ja.
1: Men jag vill ju ha mera regn, vet du.
0: Ja, det har inte regnat så mycket hos dig.
1: Nej, det har inte det. Och är man då vill ha lite svalka och så kan man ju nästan gå ut i kalsingarna och få sig en dusch. Men det har det har inte blivit.
0: Nej, jag vågar nog lova att du kommer få vatten så det heter duga framöver här. Men det är några som håller på med skörd fortfarande, så att det kan väl få i alla fall den här månaden och någon dag in i september innan det börjar att regna på riktigt då.
1: Ja, men det tycker jag de är värda i alla fall.
0: Ja, vi tror på vatten och vi tror på lite musik från Elisabeth Andreasen och Mats Rådberg här då. Tack för att du ringde.
1: Tack själv, ha det gott.
0: Hej.
1: Hej.

Du kan göra som Kent gjorde, nämligen att ringa till oss på 0512 659 009 och önska en låt till det här programmet. Eller så skickar du iväg ett mejl. Det kan du göra direkt från hemsidan. Då behöver du inte ens mejla, utan då går du in och fyller i det där formuläret där. Och så skriver du vad du vill höra. Hörrni, vi ska ta och fortsätta. Och den här gången från vår Facebook-sida. Där har du möjlighet att önska låtar. Det är det en hel del som har gjort. Monica Johansson vill höra The Doors i låten Wild Child.

0: Ja, det är The Doors i Wild Child här på Radio 3B, där det är önskemusik som gäller fredagar från 14 till 16. Hörrni, studion at radio3b.se, alltså snabbla radio3b.se, den använder ni gärna och mejlar hit till programmet. Nu ska vi faktiskt ta oss till en låt med Scorpions. Det är inte så ofta som man går utanför boxen och spelar udda eller annorlunda låtar med Scorpions, men det ska vi faktiskt göra idag. Vi letar fram ett mejl från Per Linusson som skulle vilja höra You and I med Scorpions för att uppleva gamla minnen.
1: Önska musik. Ring 0512 659 009.
2: All right, this next one is from the Pure Instinct album. It is You and I.

Applåder denna live-version utav You and I med Scorpions. Vi ska fortsätta att hänga med er önskare från vår Facebook-sida. Josefin Mannerstedt ska jag säga, skulle vilja höra Himmel är röd och blå med Hästpojken till några vänner.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
4: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
5: Hej, Stefan från SLR Reconda Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconda 0738 15 76 89. Vi hörs.
6: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
7: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
8: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
9: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2 995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.

0: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
1: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
3: Paroi.
2: Din lokala drivkraft.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Vi i hela Vara kommuns bästa vill att Vara kommun ska ha ett starkt föreningsliv. Våra ideella föreningar bidrar till god folkhälsa i alla åldrar. Därför satsar vi i HVKB på att ge våra ideella föreningar de verktyg och ekonomiska förutsättningar de behöver.
6: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
7: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
8: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
7: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
8: I Skaraborg och Bohuslän.
7: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
9: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
10: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
11: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
12: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
13: Färdig gräsmatta på rulle.
14: Välkommen till Vedums gräs.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
16: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
17: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
16: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
18: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
19: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit!
20: Och nu, tillbaka till musiken.
21: Fredagar mellan 14 och 16.
22: Önsketimmar med Marcus Larsson.

0: Ella Langley i låten Chasing Texas. Hörrni, det är önskemusik här på Radio 3. Klockan är passerad 2:30. Hoppas att du vill hänga med och önska någonting. Det är bara att skicka in en önskan, sitta där och vänta, stå där och vänta, göra någonting och så lyssna. Och hör du inte din önskelåt utan du säger grannen att du, jag hörde den, då kan du gå in i efterhand och lyssna på hela programmet. Under, lyssna igen på Radio 3:s hemsida. Nu då ska vi ta och fortsätta med ett mejl som är inkommet ifrån studion at radiotreby.se. Ett mejl som inkom igår och du kan mejla under hela programmet givetvis till studion at radiotreby.se. Där har vi Helene Martinsson som skulle vilja hedra en bra artist som gått ur tiden och detta med att spela en låt med henne. Vi ska lyssna till Bonnie Tyler. Hennes Lost in France för Helene Martinsson som önskat.
1: Du önskar, vi spelar.
2: Önsketimmar i Treby.
1: Fredagar mellan 14 och 16.

0: Musiken lever kvar. Bonnie Tyler, Lost in France, och du hör den här önskemusiken. Det är just du som lyssnar får chansen att bestämma musiken under dessa fredag eftermiddagar. Nu ska vi gå till Irene Lindgren. Hon vill höra Cornelis Vreeswijk. Och då ska vi plocka mer fjädrar av hönan Agda.
1: Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nätt den är, nu går den. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på hans Agda. Tuppen skulle just hoppa på honom, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam, titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och gret och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång hon kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett: hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar. Varför nobbar du mig i ett kör, det är det mer än andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat: du, jag älskar dig passionerat. Allt du ber om du ska du få, men jag vill ha dig naken då.
0: Ja visst, Cornelis Vreeswijk med hönan Agda. Har du inte sett filmen Cornelis Vreeswijk, då rekommenderar jag det. Kan du ta en sån här liten höstig helg, om det nu blir så höstigt, men kika in den, en rekommendation. Ella Johansson Simpa spelade bilbingo i veckan och det blev stor vinst, så spela gärna en passande låt. Vad blir det då? Jo, Money Money Money med Abba.

Ja, men visst. Storvinster har det funnits gott om den här sommaren på just bilbingo. Du kan vinna en låt i form av att få den spelad här i önsketimmarna om det är så att du hör av dig till programmet. Och det har Albin Sjöhem gjort. Han tycker att Teddy Eriksson ska vi spela med What I Want. Och det blir en låt som vi bränner av innan vi tar en liten nyhetsuppdatering i klockan.

0: Reklam.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
3: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
5: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
4: Du vet att jag fortfarande är smidig.
5: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
4: Att tur att vi på Kloma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
5: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
4: Du får gå hem nu Simon.
5: Kloma Däck och följ.
4: I vara.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
9: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
10: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
12: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta av intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
14: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
15: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
14: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
15: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
16: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
19: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli.
1: Abiditec i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abiditec.se. Välkommen att höra av dig till oss.
0: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
19: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
20: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
21: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Valla Vi, utanför Vara.
22: Hör du det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Köpenhamnspolisen meddelar idag att ytterligare 2 män misstänks för brott i samband med dödsmisshandeln av Christian Sedig. En person är redan häktad och misstankarna riktas nu även mot en dansk 24-åring samt en 29-årig somalisk medborgare. 3 nya fall av mässling har konstaterats i det pågående utbrottet. Totalt är det nu 27 som bekräftas smittade. Majoriteten är barn i skolåldern och unga vuxna som varit ovaccinerade. Smittspårning pågår nu i 9 regioner. Sveriges befolkning har ökat med 5 000 personer under årets första 6 månader, vilket är en av de lägsta ökningarna som registreras sedan millennieskiftet. Enligt ny statistik från SCB beror den avtagande befolkningstillväxten på ett fortsatt lågt barnafödande och ett lägre invandringsöverskott. Flera dagars regn har orsakat översvämningar i Norrbotten med vattenfyllda källare och blockerade vägar. I Boden har räddningstjänsten aktiverat stabsläge och kommunen har inlett sin krisledning samtidigt som hjälp begärts från Myndigheten för civilt försvar.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det ostadiga vädret fortsätter inte bara idag utan även hela helgen. Sol varvat med moln, tidvis regn eller skurar och temperaturer mellan 16 och 22 grader.
0: Önsketimmar i Treby. Fredagar 14 till 16.

Uppmaningen från Sylvia Vrethammar. Öppna dina ögon. Klockan är passerad 3. Vi håller på med önskemusik och det är du som lyssnar som har chansen att välja en låt. Om det är som så att du vill, annars kan du bara fortsätta att lyssna till programmet. Och vi ska öppna starkt här för att Hannes Lindgren vill att vi ska lyssna till Peg Parnevik tillsammans med Simon Superti i låten Spelar ingen roll.

Christmas-stråk. Men vi träffas på en dating-app. Det blev ju bra ändå. Världen

där hade vi Peg Parnevik tillsammans med Simon Superti. Vi håller på med önskemusik och Tom Lerjebäck skriver så här: hej bästa radiopratare, jag önskar höra Nostalgica Locomotive med The Mo. Ja, men det där är ju en riktigt bra låt, den bränner vi av här i önskemusiken.

Det önskar musik i Treby. Det ska nu bli musik med Anders Karlsson. Och hälsa ska vi göra också till Johan Säcken Karlsson. Det är ju honom låten handlar om. Det är en önskelåt här från Anders som vill att vi ska spela låten Björk Blues. Och det ska vi givetvis göra här i önsketimmarna på Radio 3B. Vill du också önska en låt och gör du det fram till 4.

0: älskar musik? Maila studion@radio3.se.
1: Mm, det är ett bra sätt om du vill önska en låt i det här programmet, eller skriv in till oss via sociala kanaler som Jule Karlsson har gjort. Skulle vilja höra A Whole Lot of Nothing med, ja, det här är en AI-låt. Det är alltså en AI-genererad hårdrock och funkar inte där kan vi spela något annat. Men nu har vi plockat fram den önskade låten här, och Jule vill också passa på att hälsa till Jocke Vedum samt Plu i Skara och önska en trevlig helg till er. Och detsamma gäller då till alla Radio 3B-lyssnare. Och det är ju som så att vi gör ett kanonjobb här på stationen, skriver Julle i Emtunga som har hört av sig till programmet. Tack för det, och ni gör ett kanonjobb som önskar alla dessa låtar i programmet. Då ska vi ta och spela den här låten som önskades också utav Julle.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
4: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
3: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
4: I Skaraborg och Bohuslän.
2: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
5: Dags för en ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard.
5: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
5: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
8: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
9: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
10: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
11: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
14: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
16: din grusleverantör.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att vi på riktigt behöver satsa på vår personal ute i verksamheterna för en ökad trivsel och ett hållbart arbetsliv? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
18: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
20: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
21: Kap, svets, slit och bult.
22: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
23: Tovex bil. Hela vägen.
24: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta.
0: vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
1: Vi på Vedus gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
0: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
1: Vedus gräs, din gröna lösning.
3: Elsa, varför springer vi egentligen?
4: För att hinna med all löpande bokföring.
3: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
4: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
3: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
4: Vi sköter din löpande bokföring.
3: Lugnt,
4: tryggt
3: och utan mjölksyra.
24: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
25: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
26: Och nu, tillbaka till musiken.
27: Önsketimmar med Marcus Larsson.

0: Ja visst, det är Molly Sandén och Astrid S. Och vi fortsätter med önskemusik en stund till, fram till 4. Vi tar oss ut till någon i luren. Hallå, vem där?
1: Är det Marcus?
0: Ja, vem har vi där?
1: Harry från Iggestorp.
0: Harry, det var länge sedan.
1: Ja.
0: Ja, hur är läget?
1: Det är bra.
0: Ja, vad gör du för någonting idag?
1: Jag är på väg till Skara.
0: Ja, och vad händer i Skara då? Vad ska du göra där?
1: Jag vet inte, handla.
0: Handla i Skara? Ska du in på någon stor affär då kanske?
1: Jag vet inte.
0: Nej, kanske blir det både mat och andra grejer.
1: Ja.
0: Ja. Du, sommarlovet, är det slut?
1: Ja.
0: Ja, då är tillbaka till skolan. Det är jul, så, nej, det är höstlov nästa gång.
1: Ja.
0: Ja, men det är tagligt.
1: Mm.
0: Tur att det är fredagar, och kan du önska musik så länge?
1: Ja, jag vill ha Här på slätta.
0: Här på slätta?
1: Ja.
0: Med Kasshumor?
1: Ja.
0: Då tar vi det då. Ha det så trevligt, ja, i Skara, och en trevlig helg på dig.
1: Ja, det är samma.
0: Hej. Så låter det när vi får in Harry från Igelstorp, och så var det Här på slätta som önskades med Kasshumor.
2: Har ju hört den här inge beten från ut i bygda.
3: Nej.
2: Men vad i helvete?

på väg till Skara här eftermiddagen. Och vi tar oss till Nina som skriver via ett sms till 72550. Börjat med att skriva 3, gjort ett mellanslag och ett kort meddelande efter det. Hej, spela Lasse Stefans Ingen plockar en maskros. Fantastisk text i låten, skriver Nina.

0: Häng plockar en maskros. Det var Eddie Medusa som gjorde den i original. Och här var det ju Lasse Stefan som har plockat upp låten. Vi går vidare i programmet och tar oss ut till en bild på en snygg bil här. Önskar heter Bosekund som har skickat in den här bilden. Och önskar att få höra I'll Play the Blues for You med Joe Bonamassa. Och detta då från Bosekund som har önskat och skickat en fin bild den här eftermiddagen.
1: Önska en låt du med. Det här är önsketimmarna i Treby.

Ja, vi är framme vid veckans sista önskelåt faktiskt. Och den här gången så är det Gull Bengtsson Karlsson som skriver: spela gärna Jungle Rock med Hank Mitzel. Det var länge sedan jag hörde den, skriver Gull. Ja, det är så det är med önskemusiken, att de där låtarna du inte har hört på ett bra tag, de kan du passa på att önska. Och det gör vi nästa fredag igen. Då vi kör önskemusik 14-16. Efter klockan har passerat 4, då är det dags för Tommy Svensson. Heter han inte alls, han heter Fredrik Sandgren. Tommy Svensson har gått hem för länge sedan. Och då blir det fortsättningsvis ett eftermiddagshäng med Freddan. Och du och jag, vi hörs igen på måndag morgon. Ny vecka, nya möjligheter och allt det där. Tänk på det då, drick inte vatten som otjänligt idag, för då kan du få en ordentlig rotation i magen. Och så hörs vi igen då på måndag. Hej då!

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
3: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
2: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
3: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
2: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
3: Därför ska du rösta på Moderaterna.
4: Vad har du hettat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
8: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah.
10: Känner du doften, Rickard?
11: Mm, det där är sommar på riktigt.
10: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
11: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
10: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
11: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
10: Välkommen in till Elon i Vara.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
13: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
14: Kom till Framnäs strandpark den 21-23 augusti.
13: På sommarfesten i Lidköping.
14: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
13: Och 1000 andra saker.
14: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
15: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
16: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
17: Som du kan njuta av direkt.
16: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
17: Vedumsgräs, din gröna lösning.
18: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
19: Elsa, varför springer vi egentligen?
20: För att hinna med all löpande bokföring.
19: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
20: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
19: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
21: Vara ekonomipartner.
20: Vi sköter din löpande bokföring.
21: Lugnt,
20: tryggt
21: och utan mjölksyra.
22: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
23: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
24: Halloj! Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara.
0: Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses! In Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton

0: stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken nära. Omtanke i varje steg.
1: Sugen på en kväll med rock'n'roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band 26 september på Milners.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder i Fagersta. En person har tagit sig in på en skola och skadat flera personer med ett svärd. Polis och räddningspersonal larmades till platsen strax efter 2. Enligt skolan ska gärningspersonen nu vara omhändertagen av polisen. 3 nya fall av mässling har konstaterats i det pågående utbrottet. Totalt är det nu 27 som bekräftas smittade. Majoriteten är barn i skolåldern och unga vuxna som varit ovaccinerade. Smittspårning pågår nu i 9 regioner. Köpenhamnspolisen meddelar idag att ytterligare 2 män misstänks för brott i samband med dödsmisshandeln av Christian Sedig. En person är redan häktad och misstankarna riktas nu även mot en dansk 24-åring samt en 29-årig somalisk medborgare. Sveriges befolkning har ökat med 5 000 personer under årets första 6 månader, vilket är en av de lägsta ökningarna som registreras sedan millennieskiftet. Enligt ny statistik från SCB beror den avtagande befolkningstillväxten på ett fortsatt lågt barnafödande och ett lägre invandringsöverskott. Flera dagars regn har orsakat översvämningar i Norrbotten med vattenfyllda källare och blockerade vägar. I Boden har räddningstjänsten aktiverat stabsläge och kommunen har inlett sin krisledning samtidigt som hjälp begärts från Myndigheten för civilt försvar. Och ikväll börjar Premier League igen, den högsta ligan i den engelska fotbollen. Storklubben Arsenal, som förra säsongen vann titeln för första gången på 22 år, är först ut och möter nykomlingen Coventry.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det ostadiga vädret fortsätter inte bara idag utan även hela helgen. Sol varvat med moln, tidvis regn eller skurar och temperaturer mellan 16 och 22 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Fast det är det ju inte. Det var väl det lite grann i förmiddags, men sen så har det väl varit ganska så sparsamt med nederbörden, och det är vi glada för. Det är fredag eftermiddag, du lyssnar till Radio Treby. Det är, ja, dessutom fortfarande sommar. Det kan man väl ändå säga med väder och vind.

Agnes med fredagsmusik on and on i Radio Treby. Du hörde Pernilla Wahlgren innan det med Svindlande affärer, som ju också var en film faktiskt. Det var inte bara musik, utan det var en film. Det där är lite roligt. Ibland får man ju frågan i olika frågesporter där man ska säga två låtar som Pernilla Wahlgren har gjort. De flesta kommer ju bara på Piccadilly Circus, men det finns ju fler, inte minst då Svindlande affärer som vi precis har lyssnat till. Strax blir det musik från Chabusey, det blir också Jakob Hellman, men nu närmast ska vi lyssna på The Drifters. Här är de med Save the Last Dance for Me i Radio 3.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.

0: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
1: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
2: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
1: Och priserna då?
2: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
1: Välkommen hem till familjen Åkesson.
2: Götene, Lidköping och Mariestad.
3: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.
4: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
5: Stubbfräsning, stubbaroppris.se för en finare trädgård.
6: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
7: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
8: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
9: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
8: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
9: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
14: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
15: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.

0: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
1: Jiha!
2: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
3: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Hon har ett sätt, sjunger Jakob Hellman. Du hörde Chaboo säga innan det som utlovat i låten Good News. Jag vet inte om vi har så många goda nyheter att leverera idag. Den största bästa nyheten är väl egentligen att det är fredag eftermiddag, även om inte det är någon nyhet. Men det är fortfarande lika härligt. Speciellt nu när vardagen har kommit och knackat på rejält på dörren igen.

Stardust med Music Sounds Better With You här i Radio 3, Byskön, 90-talsmusik, så här på fredag eftermiddagen. Det var Magnus Uggla innan det och låten Joey Killer. Det handlar ju om Joey Tempest, ifall man inte förstod det. Det var ju där på 80-talet när Europe var som allra störst som man gjorde den här sarkastiska, ironiska låten och rönte stora framgångar också. Mycket då tack vare att de i sig var så himla populära. Europe alltså. Du får Fleetwood Mac om bara en liten stund, men nu samarbete mellan Robin och Sara Larsson. Här är de med Talk To Me.

0: Reklam. Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
3: Jiha!
4: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
5: Det här är Louise
6: och Erika på Skara Motor.
5: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
6: Hela sommaren.
5: Ha det nu riktigt gött.
6: Njut av sol och bad.
5: Välkommen till Skara Motor.
6: Din BDS-butik
5: i Skara. BDS, vi tar hand
7: om bilen. Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
8: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
7: Genom Cowboyland i Wyoming.
8: Och Yellowstones nationalpark.
7: Upplev Montanas vidder.
8: Och vildhästar i North Dakota.
7: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
8: Saxentours.com.
9: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
10: Hej, Oskar!
11: Och Anna på Paroj här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
11: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
10: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
11: Paroj.
10: Din lokala drivkraft.
12: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
13: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
14: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
15: Det är vi som är Felix
14: och Pontus
15: på BAS Elektriska.
14: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
15: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
14: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
16: Hagskum i Vara. En däckpartner att lita på.
17: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
18: Men wow, vad mycket tyger!
19: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
20: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
21: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
20: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
21: Välkommen in till Kostafors fabriksbutik i Källby.
20: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
22: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping. HRM!

0: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder i Fagersta. En person har tagit sig in på en skola och skadat flera personer med ett svärd. Polis och räddningspersonal larmades till platsen strax efter klockan 2. Enligt skolan ska gärningspersonen nu vara omhändertagen av polisen. Tre nya fall av mässling har konstaterats i det pågående utbrottet. Totalt är det nu 27 som bekräftas smittade. Majoriteten är barn i skolåldern och unga vuxna som varit ovaccinerade. Smittspårning pågår nu i 9 regioner. Köpenhamnspolisen meddelar idag att ytterligare 2 män misstänks för brott i samband med dödsmisshandeln av Christian Sedig. En person är redan häktad och misstankarna riktas nu även mot en dansk 24-åring samt en 29-årig somalisk medborgare. Sveriges befolkning har ökat med 5 000 personer under årets första 6 månader, vilket är en av de lägsta ökningarna som registreras sedan millennieskiftet. Enligt ny statistik från SCB beror den avtagande befolkningstillväxten på ett fortsatt lågt barnafödande och ett lägre invandringsöverskott. Flera dagars regn har orsakat översvämningar i Norrbotten med vattenfyllda källare och blockerade vägar. I Boden har räddningstjänsten aktiverat stabsläge och kommunen har inlett sin krisledning samtidigt som hjälp begärts från Myndigheten för civilt försvar. Och ikväll börjar Premier League igen, den högsta ligan i den engelska fotbollen. Storklubben Arsenal, som förra säsongen vann titeln för första gången på 22 år, är först ut och möter nykomlingen Coventry.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det ostadiga vädret fortsätter inte bara idag utan även hela helgen. Sol varvat med moln, tidvis regn eller skurar och temperaturer mellan 16 och 22 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Eurovision Song Contest-vinnaren Loreen med låten Tattoo här i Radio 3. Klockan har passerat 17. Fredrik Sandgren heter jag som är ditt sällskap. Måns Zelmerlöw, här är Brother, Oh Brother.

Martha and the Vandellas låten Dancing in the Streets. Du hörde E-Type in Adea med låten I Just Wanna Be With You här i Radio 3B. Vi har en fantastisk helg framför oss. Rent vädermässigt så ska den ändå vara okej, vad jag ser här nu på mina prognoser. Själv ska jag tillbringa större delen av dagen imorgon i Grästorp. Det är Grästorpskalaset, bara en sån grej. Prince i musikväg alldeles strax, då blir det klassiker. Men nu närmast Miles Smith och låten Heaven här i 3B.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trå är öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk. Så böker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Gött så det var. Hej på er.
1: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroj.
4: Din lokala drivkraft.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
8: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
7: Rösta på Moderaterna.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg & Haak i Kvänum.
10: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
11: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
10: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
12: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
14: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
15: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
16: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
15: På sommarfesten i Lidköping.
16: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
15: Och tusen andra saker.
16: Vi

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
1: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
4: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
5: Halloj, Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27-29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
7: Din grusleverantör.
8: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Sannex med låten Vi har något på gång här i Radio Treby. Dansband, jag tror att dansbanden kommer växa sig starka igen här i Sverige. Redan nu så syns det tydliga trender på att musikgenren ökar i popularitet. Och det förstår jag. Det är inom citationstecken lättlyssnat, man blir glad, man kan ta till sig det de sjunger. Och så kan man ju dessutom röra sig i takt till musiken också. Och sen tror jag också att det är så för att borta i USA så var ju country någonstans motsvarigheten till deras dansband. Och där har ju den genren blivit starkare än den någonsin har varit. Har ju liksom snagat sig in i storstäderna också och toppar nu topplistor över hela landet. Och inte bara landet utan hela världen. Och även här är ju country stor. Och den är ju nära besläktad då med dansbandet, kan jag ju ändå tycka. Oftast dock så framför man ju country på engelska, precis som Saga Ludvigsson gör. Och jag kan säga så här, jag älskar country. Så därför älskar jag ju den här låten. Country Boy heter den, med Saga Ludvigsson här i Radio 3.

One Night in Bangkok från musikalen Chess med Murray Head. Det var Crystal Waters innan det. Ett One Hit Wonder från 90-talet i form av låten Gypsy Woman. Aerosmith om bara en liten stund. Och så passar jag på att säga fortsatt trevlig fredag. Tack för att du har hängt med oss under den här dagen so far. Fortsätt gärna att göra oss sällskap.

0: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
1: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
0: Du vet att jag fortfarande är smidig.
1: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
0: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
1: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
0: Du får gå hem nu Simon.
1: Klomma däck och följ.
0: I vara.
2: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag heter Tobias och jag är socialdemokrat. Jag vill se ett Vara där barnfamiljer vill flytta in och stanna kvar. Där landsbygden och tätorten utvecklas tillsammans. Och där företag får möjlighet att växa och skapa jobb. Med trygga skolor, en framtidstro och ett starkt företagsklimat bygger vi ett växande Vara. Rösta på Socialdemokraterna.
5: Letar du efter ny bil i Mariestad?
6: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
5: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
6: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
9: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
10: Nej då Lovis, jag ska bara ut på äventyr.
9: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
11: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
12: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
13: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
14: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
15: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
16: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
17: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
18: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
19: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
20: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
21: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
22: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
23: Det här är Louise
24: och Erika på Skara Motor.
23: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
24: hela sommaren.
23: Ha det nu riktigt gött.
24: Njut av sol och bad.
23: Välkommen till Skara Motor,
24: din BDS-butik i Skara.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 6.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Barnens framtid börjar i skolan. Vi, på hela vår kommuns bästa, vill att varje barn ska nå sin fulla potential. Inte bara bli godkända. Därför satsar HVKB på höga kunskapsmål och tidiga insatser. Bästa skolan lyfter Vara kommun.
4: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
5: Tjoflöjt, det var bonfrun här. I glömmer inte fläska teet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
6: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
7: Hej, Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
6: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
7: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
6: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
7: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
12: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
13: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
14: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
16: Tovex bil, hela vägen.
17: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
18: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
19: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
20: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
19: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
21: Vad har du hittat nu då?
22: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
21: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
22: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
21: Ta med några elektroder och.
22: Vad är det?
0: Svenska elektrod i Skövde. Allt inom svets.
1: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Grönt gräs direkt.
1: Välkommen till Vedums gräs.
2: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
3: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
2: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
4: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
5: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
6: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
7: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
9: Paroj.
8: Din lokala drivkraft.
10: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
11: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
10: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
11: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
10: Välkommen till Elon i Vara.
12: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
1: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
0: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
1: I Skaraborg och Bohuslän.
2: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
3: Din lokala Excel byggbutik
4: i Nossebro,
3: Lidköping, Vårgårda
4: och Härjunga.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
7: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
8: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
9: Halloj, Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
11: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
12: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längemsejna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
14: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
3: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
2: På sommarfesten i Lidköping.
3: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
2: Och tusen andra saker.
3: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
4: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
5: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, det var Gabriella.
8: Och Erik från Moderaterna.
7: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
8: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
7: Så rösta på Moderaterna.
9: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
10: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
11: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
12: Hej, Susanne på Vara entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
16: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
17: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
18: Elsa, varför springer vi egentligen?
19: För att hinna med all löpande bokföring.
18: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
19: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
18: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
19: Vi sköter din löpande bokföring.
18: Lugnt,
19: tryggt
18: och utan mjölksyra.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
1: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
20: Stubbfräsning, stubbar och flis.se för en finare trädgård.
21: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
22: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
2: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
3: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
4: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
5: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
4: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
5: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
4: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
6: Abiditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
7: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Det här är Louise
9: och Erika på Skara Motor.
8: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
9: hela sommaren.
8: Ha det nu riktigt gött.
9: Njut av sol och bad.
8: Välkommen till Skara Motor,
9: din BDS-butik i Skara.
10: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
11: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
12: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
13: Har det riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
12: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
13: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
12: Välkommen till Åkessons bil.
13: I Götene, Lidköping och Mariestad.
14: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
17: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
18: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
19: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
20: Kom in till din lokala Excel byggbutik.

0: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Gamla element värmer, men det slukar el.
3: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
2: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
3: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
3: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
2: Du vet att jag fortfarande är smidig.
3: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
2: Att tur att vi på Kloma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
3: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
2: Du får gå hem nu Simon.
3: Kloma Däck och följ.
2: I Vara.
4: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
5: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
6: Kom till Framnäs strandpark den 21-23 augusti.
5: På sommarfesten i Lidköping.
6: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
5: Och 1000 andra saker.
6: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
7: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute oavsett väder. Vi har allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
12: Halloj, Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27-29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
13: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Ja, det stämmer.
13: Ja, strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara säljservice på Däckgatan 1.
16: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Hej, Oskar.
18: Och Anna på Paroi här.
17: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
18: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
17: Kontakta mig, Oskar, på 0514-103-00.
18: Paroi.
17: Din lokala drivkraft.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
20: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
0: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
1: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
22: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
23: Och nu tillbaka till musiken.
24: Radio Treby. Musiken från 50-talet fram tills idag.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum. Näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
3: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
11: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
12: Nej, nu är det kokta stekarfläsket. Vi har påfyllt, menar jag. Välkommen till Bonfrun utanför Trova. Våra redigeringsbutik är öppen alla dagar 8-8.
13: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
14: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
15: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
16: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
17: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
18: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
19: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
21: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer från Vedum.
2: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
0: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
2: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
0: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
2: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
24: Och nu, tillbaka till musiken. Yeah.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
3: Känner du doften, Rickard?
4: Mm, det där är sommar på riktigt.
3: Nygrillad kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
4: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
3: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
4: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
3: Välkommen in till Elon i Vara.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
7: Elsa, varför springer vi egentligen?
8: För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
8: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
8: Vi sköter din löpande bokföring.
7: Lugnt,
8: tryggt
7: och utan mjölksyra.
9: Helt galet, men helt sant.
10: Nya Opel Frontera är här.
9: Privatleasing från 2999 kronor.
10: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
9: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
10: Snacka med mig, Rickard.
9: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
10: Välkommen hem till Åkessons bil.
11: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
12: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
14: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
15: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond. 0738 15 76 89. Vi hörs.
16: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
17: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
16: På sommarfesten i Lidköping.
17: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
16: Och tusen andra saker.
17: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
18: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
19: Jiha!
20: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.

0: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrgatan 2, Vara.
1: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
2: Havskummi i Vara, en däckpartner att lita på.
3: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
4: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
5: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
2: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
2: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag heter Andreas Johansson. I Essunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Essunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
5: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
6: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
7: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
10: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
13: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Har du fått igång ditt transportband?
15: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
14: Fixar de damer till festen också?
15: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
16: Hej, Oskar.
17: Och Anna på Paroj här.
16: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
17: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
16: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
17: Paroj.
16: Din lokala drivkraft.
18: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
20: din grusleverantör.
0: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
19: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att vi ska fortsätta att erbjuda våra brukare hemkörd mat från vår kostenhet där vi vet att den är både god och näringsrik? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
21: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Det är vi som är Felix
3: och Pontus
2: på BAS Elektriska.
3: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
2: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
3: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
2: BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
6: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
5: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
6: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
5: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
6: Därför ska du rösta på Moderaterna.
7: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
8: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med hydroskand?
9: Det stämmer.
8: Strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Vad har du hittat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
15: oh yeah! Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
19: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
2: Här är några höjdpunkter.
19: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
2: Se tractor pulling i Freedom Hall.
19: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
2: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
19: Boka din plats på saxentours.com.
2: Saxen Tours.
19: Ge dig minnen för livet.
9: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
10: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
15: Det är klart att Ovis text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
10: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
15: Precis, snygg reklam utan krångel.
7: Ovis text och foto, när ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
4: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
1: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
21: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
22: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
23: Jiha!
24: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
2: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
3: Halloj, Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20:00. Hoppas vi ses!

0: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
1: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
2: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
1: Du vet att jag fortfarande är smidig.
2: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
1: Tur att vi på Klomma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
2: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
1: Du får gå hem nu Simon.
2: Klomma Däck och följ.
1: I Vara.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
4: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
3: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
4: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.

0: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våra rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
1: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
2: Det här är Louise.
3: Och Erika på Skara Motor.
2: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt.
3: Hela sommaren.
2: Ha det nu riktigt gött.
3: Njut av sol och bad.
2: Välkommen till Skara Motor.
3: Din BDS-butik i Skara.
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
5: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
6: Tovex bil. Hela vägen. Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
7: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
8: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
7: Bärgnings-Niklas, minns han. Var finns de?
8: I Skaraborg och Bohuslän.
9: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
10: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
11: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
12: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
11: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
13: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.